0: 8:08 minutos, Sevenres. Está con nosotros Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Estoy un poco con voz tomada, que se llama, por estos catarros de entretempo.
0: Bueno, está todo el mundo fatal,
1: ¿eh? Vais a otro tempo, y claro, por eso se llama entretempo, me imagino.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, anda todo el mundo fatal, ¿eh? Van subiendo las incidencias dos distintos virus respiratorios de estos días. Tenemos gripe, tenemos COVID. Yo creo que todo el mundo conoce a alguien que está malo en estos días, ¿eh?
1: Sí, no, yo estoy rodeado, además, por lo tanto es fácil. Que si entré a la universidad, de que antes tuve un tribunal y había mucha gente, y gente de fuera y tal, y una presentación de un libro en La Coruña donde también había muchísima gente mayor que a que vayas presentaciones, pues claro, o somos nenos o somos mayores.
0: Todos somos una especie de foco de virus. En fin,
1: sí, bueno.
0: Imos poco a poco, falando...
1: A modo.
0: Eso es. Bueno, a modo imos nos, porque verdad es que o día a día en este país va a ir de todo menos a modo. Menuda semana esta de reuniones de última hora contra reloj para tratar de acadar acuerdos entre los socios de gobierno con esos decretos de vivienda aprobados esta semana o martes no Consejo de Ministros, troceados en dos, publicados en dos días diferentes, con partidos políticos analizando los textos para ver qué facían. Oxe, se votan no Congreso dos Deputados, van quedar rexeitados ambos, porque hai partidos que están en contra dos dous, partidos que só están en contra dun. Onte xa Junts, que un voto fundamental, Junts xa dicía que vai rexeitar ambos porque entende pois que van facer máis difícil todo, dende encontrar un piso ata pagalo, ademais aseguran que van ter pois o efecto contrario do que pretendían reducindo a oferta de alugueiro. Antes de que Junts se pronunciara sobre todo isto, xa o Partido Nacionalista Vasco contará que eles votarían a favor, aínda que fora un sí crítico, do primeiro dos decretos, pero en contra do segundo. Ese decreto que neste caso, bueno, pois o que fai é prorrogar, de renovar automáticamente os alugueiros. O curioso de todo isto, de como funcionan, bueno, pois as leis e o sistema legislativo, é que unha vez publicado entra en vigor, pero non dura nada, quero dicir, porque hoxe se vota no Congreso, ese tumba. E ti, como asistes a todo este debate? Primeiro político, logo imos ás rúas e ás plazas.
1: Xa, bueno, asisto, como ves, no medio de un montón de virus, como tú ben decías, ¿no? A verdade é que houve unha espoleta, que foi Mari Carmen. Uh-huh. Houve unha movilización que ainda dura, unha movilización social potente. Houve unha resposta política de diferentes partidos, que ao final... a xente nova, eu digo polos meus fillos, consideraban absolutamente insuficiente. Isto non soluciona o problema, isto non garantiza o futuro, e, bueno, unos queren que o futuro sexa lugar, outros queren que o futuro sexa vivenda, en propiedade. Oíamos estes días tamén, a muchos que entrevistaban. O sea, muchos se queixaban de que non podían mercar un piso. Outros se queixaban dos alugueres. Depende de se xa acabaran a carreira ou estaban na carreira. Ou... Que decir, todo é, digamos... vanse decantando intereses e definindo intereses, e tamén posicións. Porque xo que, se algo sabemos os historiadores, é que as movilizacións xeneran posicións políticas, xeneran ideas e xeneran organización. ¿No? E neso estamos, e pode ser moi rápido. E logo, despois dunha resposta insuficiente, que era o decreto, ou os decretos, como xe non salían aprobados, hai moita xente, en términos xeneracionais, e en términos políticos e ideolóxicos, que quería que se forra nesa dirección, que vai quedar frustrada. E vanse buscar responsables. E nesa procura de responsabilidade, vanse movilizar votos. Eso que vai acontecer, ¿no? Que ocurre? Que depende como se vai a comportar o electorado. Junts cree que ten que estar na posición na que están o resto das dereitas, como acaba de acontecer en Portugal. En Portugal, leía onta noticia na voz, ¿no? Mientras aquí estamos discutindo esto, justamente a dereita aproba no Parlamento unha lei ou un decreto, non recordo moi ben, para acelerar os desafiuzamentos. E para, na lógica da dereita, movilizar as propiedades privadas, que era lo que falábamos antes aquí, as propiedades privadas baleiras, dando garantía aos propietarios. Aquí se fixo xa na época de Rajoy. Digamos, hai moita propiedade de baleira e non se aluga porque os propietarios non teñen garantías, ¿no? Bueno, pues eso que están facendo en Portugal, están recorrendo unha dirección que aquí se recorreu pues hai 10 anos ou 12 aproximadamente, e non dimos solución, como tampouco van ver en Portugal. Cal é o asunto en realidade? Bueno, o decreto era xulgado como moi insuficiente por moita xente nova, polo sindicato de inquilinas, polo sindicato de vivenda, etc., polos acampados, pola xente que está movilizando, pero en realidade, en algún punto, movía cousas que non se moveron nos últimos 45 anos, desde o decreto Boyer, que foi o que consolidou unha situación que viña da dictadura, e que foi o que deu lugar pues, a situacións como as de Maricar. ¿No? Era que a continuidade dos alugueres se xa cortada en función do precio do mercado. Bueno, houve modificacións sucesivas despois. Quero decir que a idea de un decreto e o outro, un decreto era para decir o que se querría facer, o que querían facer algúns, expresar unha posición política, o segundo. E o primeiro era para, digamos, intentar sacar unha solución de urxencia e provisoria que, como en todos os pactos, non contentaba a todo o mundo, pero podería reunir votos, ¿no? Por exemplo, o do PNV. Bueno, pues parece que non vai adiante, pero agora o que terán que entender os partidos é cal é o efecto de todo eso. Porque pode haber unha confusión tremenda, como ocurre nas movilizacións, digamos, por asuntos centrais históricamente, e como ocurre neste caso, pues a extrema dereita e a dereita democrática catalanista, que non se poden ver, coinciden. ¿No? Bueno, esa misma coincidencia se produce estos días nas expresións de Feijó, que decía, este goberno non fixo nada en 8 anos, e de algúns responsables do sindicato de inquilinas, que decían, este goberno non fixo nada en 8 anos. Ao final, a min chamaba, digamos, o que me venga a cabeza con todo isto é o que dividía a esquerda e a dereita, que nos últimos 40 anos se decía, bueno, son moi parecidos, o PSOE e o PP, bueno, agora é evidente que non o son, ¿no? E evidente que se fala como antes, ¿no? Antes se falaba de PSOE e PP, agora se fala de esquerda e de dereita.
0: Bueno, sabes que nestes días volveu aquel bello lema de PSOE e PP a mesma, se recordase.
1: Sí, claro, pero a cuestión, sí, evidentemente, e volverá máis veces, pero a cuestión é que non era o aborto o que distinguía a esquerda e a dereita. Claramente non o era. A dereita dá a batalla cando está na oposición, pero coa boca pequena, porque a batalla da Igrexa e a Igrexa Católica cada vez é menos adherentes e máis bellos. Non era o matrimonio sexual, homosexual, que tamén, digamos, desde unha posición católica, confesional, dan esa batalla, pero os diputados gays casados do Partido Popular defenden a súa posición. Era a propiedade. Era a economía, como sempre. Aquilo de Clinton, era a economía, estúpido. Pois sí, era a economía. Era a propiedade de unha institución económica. A tese que presentamos ante en Santiago, na que había un experto en dereito en historia do dereito que viña de Alemania, unha experta dunha universidade da Universidade de Asturias e un italiano, xustamente iba sobre en que consiste a institución da propiedade, porque a propiedade é unha forma de dominio, e as formas de dominio non teñen por que ser privadas e perfectas. A propiedade privada perfecta é unha institución que ten 200 anos, e está no código napoleónico, e non ten máis 200, 250. Que ocurre? Que convertimos a propiedade privada, pode se convertir en algo sacrosanto, intocable, inviolable, que non é certo, porque cando se expropian unha casa para unha autoestrada, xa non é verdade. Cando se construíron os encoros, tampouco foi verdade. Cando pasa unha liña de alta tensión, tampouco é verdade. Non é verdade que se xa inviolable e intocable. O Estado pode, en función de en que condicións, actuar sobre esa propiedade. Pero, cando a propiedade privada e moi repartida, como a propiedade da terra ou a propiedade, da vivenda, e eso, ademais, ten unha vertente económica, ou pode tela, aí xa temos outro problema. Que ocurre? Que en España, e por eso estes decretos tiñen o seu, digamos, significaban algo nos últimos 90 anos, en España sempre entendeuse que o uso da propiedade privada dunha vivenda para gañar o máxima cantidade de dinheiro posible en función do que alguén che pague, era legítimo. Pero claro, neste momento hai menos poboación e máis vivendas. sea, menos población con viviendas y más viviendas por población que estén, para entendernos. Producto de todas las políticas estatales de los últimos 90 años, incluido el franquismo. De las casas baratas a, bueno, a todas las casas que tenemos entre todos. En fin, tengo gente a mi alrededor que dice que en 10 años cada galego tendrá 3 viviendas. Cada galego nativo de Galicia y que tengan casa en aldea. Y posiblemente algo así ocurrirá, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pensar que detrás de eso hay un negocio, bueno, pues alenta a especulación. ¿Qué o que cambiou, además das leis e das normas? Bueno, pues que antes a quen especulaba se chamaba especulador, aunque fuera un veciño. A quen era un usurero se chamaba usurero, ainda que fuera un veciño. Mira ti o que quere facer este que lle cobra e subiu 4 veces o aluguer, ¿no? Había, digamos, unha especie de consenso social, ou en Galicia se chamaba moitas veces cantepalleiro, ¿no? Este é un cantepalleiro. Ladra, ¿no? No es un comportamiento vital. Oxe non se sanciona ao especulador e ao usureiro, ao revés. Parece que hai tamén un certo consenso social. Mira que listo é fulanito que conseguiu vender o piso por 1 millón e lle costara 200.000 ou herdara de seu pai. Bueno, isto cambiou, claro. Había unha lógica da economía moral antiga e que durou moito tempo, e que hoxe non existe, porque se supón que sacar o máximo beneficio, mellor. E logo, por outro lado, como eso en España se pode facer, toda esta historia dos fondos de investimento, das grandes inmobiliarias, dos fondos que viven da rentabilidade, do que sexa, da igual unha clínica veterinaria ou podolóxica ou unha rede que vivendas, bueno, pois eles o que queren é dar resultados no mercado, e conseguir a máxima rentabilidade do producto no que nós vamos invertir despois, que mellor non sabemos en que estamos invertindo. Pois isto foi o que cambiou, e esta situación conduz, no caso español precisamente, porque é diferente do francés, diferente do alemán, diferente do italiano, tal vez se parece un pouco máis italiano e o portugués, ¿no? Permite e favorece unha especulación tremenda de quen ten vivenda. Que ocorre? Que hai un enfrentamento xeracional, para empezar, porque os fillos que a mellor van herdar, ¿no? Porque non é incoherente co que decía antes, que a mellor van herdar, pero dentro de 20 anos, 30 ou 40, en este momento, cando teñen 20, 25, ou 30, teñen un horizonte de poder vivir de unha forma razonable, sin que eso lles consuma unha parte fundamental do salario, pues que non o ven, ¿no? Menos negro, ¿no? A non ser que se xa sello da rico. Para a inmensa maioria da xente eso non ocurre, ¿no? E iso no que estamos. E todo o que ocurre hoxe no Congreso, en función de como se explique, decantará votos. E a mellor o que ocurre é que, bueno, pois efectivamente, outro día unha inquilina decía, o 30% vivimos de aluguer. Claro, eso significa que o 70%, se o dato é correcto, viven en propiedade. Para un calculador electoral, bueno, temos que estar cos que teñen a propiedade, porque os outros son menos. E se vamos a votar agora mesmo, vamos a discutir defendendo aos propietarios. Que é iso que está facendo Junts en Cataluña? E ese é a dúbida do PNV. Claro, como pensan os nosos votantes? Calculan eles. Que van a preferir? E logo, por outro lado, se está asustando a, digamos, aos propietarios. Xa hai moito tempo co tema da ocupación, que parece que vai haber ocupas que nos van a sacar a casa en canto salgamos pola porta. E é un ambiente, está nos anuncios, non está solamente nos políticos, ¿no? Non, claro, todo isto xenera un estado de ánimo que ten que ver directamente, ou de oposición, ou de expectativa, que ten que ver directamente coa expectativa electoral. Como se resolverá? Pois xa veremos, porque claro, logo está Pedro Sánchez e está o goberno, e que ten a súa propia voz, e que supoño que despois de hoxe dirá, bueno, o que queríamos non era moito, pero que vos veña peor. Que o que leva dicindo algún tempo. Que isto sirva para movilizar ou que se recupere aquelo de PSOE e PP, pues xa veremos, ¿no? Pero a indicación, digamos, da perspectiva electoral, o que ven indicando é que xustamente a esquerda non perde votos, pero sí que se agrupan, ¿no? E non sabemos o que vai pasar nas próximas eleccións, pero todo o mundo está pensando nelas. E todo o que ocurra hoxe no Congreso, e o que está ocurrindo desde unha semana, por parte de los partidos, porque, digamos, los rapaces y las rapazas que se están movilizando están una clave vital, ¿no? De que carísimo vivir. Y llevan demasiado tempo con esa perspectiva.
0: Pero ¿sabes o que pasa tamén? Que isto é unha cuestión que falamos en moitas ocasións. Eu pensaba nestes días tamén no 15M, naquel momento no que comezamos a escoitar voces de outro xeito, falando tamén da organización social e política, das movilizacións. En aquel momento había como unha especie de perplexidade por parte de algúns estamentos políticos, de todo tipo, tamén, non só das persoas maiores, tamén mesmo de xente moza que estaba noutro ámbito, noutra órbita, acerca de, como certa, non sei, sensación de, bueno, están protestando moito, pero isto non pode cambiar as cousas. Recordemos o que pasou tras o 15M,
1: sí, sí.
0: Non?
1: Sí.
0: Porque eu pensaba isto nestes días, con certa inxenuidade, dicía Ione Belarra no Congreso estes días, que algo cambiara, que ela percibía isto, bueno, pois no brillo dos ojos de la gente, por exemplo, parece un pouco naif, non? Todo o que dicía, e ten tamén, bueno, pois moita parte do seu propio discurso político de recordar de onde ven ela, tratar, Podemos estar tratando tamén de facer, de tirar tamén para rédito político, pois recordar este tipo de movimentos e o que iniciamos nos no 15M. Pero sí é certo que percibese nestas movilizacións que esta idea que temos moitas veces, levamos tanto tempo dicindo, é que a xente moza non se move, están preocupados por outras cousas, non teñen esa idea de como eles tamén poden participar na sociedade, neste caso, pois nunha movilización como esta. E agora sí, e aí está. E haberá que ver cal é a resposta, digamos, política que ten isto despois, porque un pode sair á rúa, protestar, acampar, facer o que queira, e despois non ir a votar, non? Que tamén é unha postura
1: claro,
0: política.
1: Claro,
0: evidentemente.
1: Claro.
0: Pero sí é certo que hai tamén como unha especie de golpe en riba da mesa por parte dos máis novos que están nesta situación, con esa fenda tamén que hai xeracional con respecto á propiedade e á vivenda, non? Neste momento.
1: Claro, pero que talmente como dices, que a outra cara e que todo isto pode fabricar abstencionistas.
0: Ah, bueno,
1: digamos,
0: completamente.
1: Claro, é que unha das cousas que tamén pode buscar a dereita, pero que busca sempre, por lo menos, o Partido Popular, é que a esquerda non vote. E cando consiguen, gañan. O sea, a clave para que gañe a dereita no conxunto do Estado español é conseguir o nivel de, do que sexa, de escándalo, de oposición, de movilización, para que quen se sinta avergoñado sexa o votante da esquerda. Porque eles teñen os límites máis claros. Por certo, históricamente é fácil de demostrar. Que ocurre? Que, ademais de todo isto que decía de que é moi caro vivir para a xente nova, tamén temos unha xuventude que nunca foi tanto a concertos, viaxou tanto, consumiu tanto, a mellor beben menos viño, pero van moito máis ao ximnasio, que é o que deixa o seu ocio.
0: Sabes que aquí hai tamén unha teoría sociolóxica que o que di é que é un pouco todo isto, porque te perdidos al río. Total, non vou poder aforrar, non vou poder acceder a unha vivenda,
1: pero
0: é unha auténtica incerteza. Non, o digo porque hai moita xente maior, e non tan maior, tamén xente moza que leva outro tipo de vida, que di, claro, que gastas todo o tempo, é que non aforras. Pois a sensación é que total aforrar non me vai servir para nada, co custe da vida que teño, co pouco que suben os salarios, para que voume de viaxe.
1: Eu son desa teoría, que conste, que se cando era tiña idade deles, eu tiña esa teoría. Estábamos nunha inflación do 20%. Había dúas plazas de oposición de historia. Había dúas plazas de oposición de historia cando acabei a carreira. Que decir, claro, nos anos 80, anos 84,
0: sí,
1: principios
0: dos
1: 80. No 84 xa non había esa inflación, pero non sois, durante a carreira así, ¿no? Pues claro, que todo isto dos 80 e da movida e de todo aquilo, a música, y ten que ver tamén con isto. Pero que quero decir é que ahora a xente toda, antes falaba de todos e agora falo da xuventude, é moito máis consumista. Porque ten moito máis que consumir. E tamén ten máis recursos para consumir. E non só eso, sino que o vexo nos meus estudantes, e o vexo en Santiago e en Barcelona. A xente nova que estuda, traballa, pero traballa para consumir. Por qué? Porque non pode traballar para forrar para nada. Quero decir, si queren mercar un piso, como fixeron seus pais. E é evidente que, bueno, teñen unha lógica, unhos valores diferentes, ¿no? Entón, toda esta movilización...
0: Pero é tan perverso isto, a min este debate apasiona, ¿eh? Porque é moi perverso, quero dicir, temos máis que consumir, porque o propio sistema, o propio capitalismo salvaxe no que vivimos, está permanentemente buscando que consumamos. Entón, nos consumimos, ou os máis novos consumen desaforadamente, ou traballan para consumir, como ti dís, porque teñen cada vez máis que consumir, e menos esperanzas, e máis incertezas, de que poidan levar outro tipo de vida máis estable no futuro, é un pouco como, bueno, pues claro, esa pescadilla mordéndose a cola todo o rato.
1: Claro, claro, pero é que a sociedade de consumo de masas, que en España chegou tarde, por culpa da dictadura, xa nos viña contando o cine e a literatura o que estaba pasando, por exemplo, en Estados Unidos, ¿no? Nos anos 70 e 80, xa nos avanzaban esto, e nos chegamos aí. E con eso perdimos algúns valores. E o contexto, bueno, perdón pola pedantería, pero Carlos Marx se explicou no século XIX a lógica do capital e da súa reproducción ampliada, que é destructiva e que xenera moita entropía. Que ocurre? Claro, que eso se pode frenar, que foi o que se fixou a socialdemocracia, ou se... e o liberalismo e a democracia cristiana, co gran pacto social despois da Segunda Guerra Mundial e coa creación do Estado de Bienestar frente ao Estado de Guerra, ou se pode abandonar. E desde Thatcher para adiante, pois, pues, abandonouse. É dicir, eso é unha tendencia mundial que, ademais, que explica, por certo, a posición dos socialistas e de Boyer e de Felipe González naquel momento con esta cuestión, ¿no? Porque eran os aires do tempo. Pois os aires do tempo son outros. E se enfrenta a lógica do consumismo absoluto coa lógica de non temos futuro. E claro que eso é contradictorio e é potencialmente explosivo, porque pode explotar en calquera dirección. O único que non temos, por sorte, en Europa, ainda, espero que non a teñamos, porque temos tamén unha aprendizaxe, é a violencia. É a diferencia do que ocurría hai 100 anos, ¿no? E esa ausencia de violencia, bueno, quero decir que hai 40 anos había guerrilleiros de Cristo Rei, e hoxe temos a Vitoquiles. Bueno, pues mira, millor, ¿no? Un tipo con unha cámara de 100 chorradas e provocando. Pero xa non é o mesmo que aqueles señores con cadeas, claro, que aqueles señores con cadeas que algúns andan por aí, por certo, nos escanos de Vox, algúns deles, que son coñecidos, ¿no? Quero decir que, bueno, todo isto xenera moita confusión, pero justamente o que estamos intentando ti eu é aclararnos. Por lo menos nos... e se si isto sirve para aclarar un pouco o debate, pues millor, ¿no? Esa é a idea.
0: Estaba pensando que quería falar contigo tamén das protestas en Francia, isto non estaba no guión, pero onte estaba vendo como esta situación, para poñer en contexto tamén, pois levan unha semana aproximadamente protestando os estudantes de secundaria, é dicir, os estudantes dos institutos, dos liceos en Francia, quemouse mesmo un instituto en algún punto de Francia, e hai case 2.000 detenidos despois desta semana de protestas. Coñecemos moi ben calesa tradición de protesta na rúa, neste caso en Francia, de xente moi nova, e está outra vez, bueno, pois é toda unha crise, xa se chama así, pero a crise dos liceos, estallando, no sei, contra Macron.
1: Por que protestan? Porque eso perdino, vino así por encima, pero perdino.
0: Protestan polas ratios nos institutos e pola falta de inversión na educación pública.
1: Bueno, claro, xa.
0: Falta de profesores, moitos alumnos, masificación...
1: Bueno, é que o deterioro dos servicios públicos forma parte do deterioro do estado de benestar que se foi creando. Pero estamos criados neso, nunha boa escola pública, nunha boa sanidade pública, e, bueno, non sei, eu aterrezo cada vez que teño que ir ao médico, porque non chego a ningún sitio. Quero decir, e a xente está collendo seguros privados, que era o que se pretendía, e é o que está ocurrindo.
0: Claro, isto era adoptable. O mesmo que decíamos antes, claro. Quero dicir, se deteriora o público, xa, pero... o propio sistema vai deteriorando o público para potenciar o privado.
1: Claro, pero mira, está pasando unha cousa moi curiosa. Houve unha reunión de reitoras, porque xa son dúas e un,
0: sí.
1: Educación, ¿no? Porque Educación en Galicia propón aumentar os controis, que xa son, están definidos e son ben coñecidos, e a Universidade Autónoma, aumentar os controis financeiros sobre as universidades e facer auditorías, que é completamente innecesario, porque todo está auditado en todas as universidades españolas desde sempre, ¿no? E iso garantiza a súa autonomía, pero tamén a rendición de contas. Pero a vez quere facer un cambio na lei para inhibirse na, digamos, na súa responsabilidade como goberno autónomo de Galicia para autorizar ou non autorizar universidades privadas. Quero decir, por un lado, regulas o público hasta a extenuación, hasta o absurdo, para xenerando, ademais, digamos, diferencias de pareceres, e como si cada diñeiro público houbera que medilo, gastalo e escrutalo, porque sempre está mal gastado, e, en cambio, a acción do goberno respecto da iniciativa privada inhíbese absolutamente. Es cierto que en Galicia todo pasa más tarde, ¿no? Y esto se ha pasado en Valencia, se ha pasado en Madrid, y bueno, esperemos que aquí no ocurra, porque que ya sabemos y entendemos de que no hay un asunto, ¿no?
0: En fin, deixámoslo aí. A próxima semana veremos como está a cousa, se se aprobou ou non, que é máis posible todos estes textos, e como siguen as movilizacións tamén neste sentido. Lourenzo, moitísimas grazas por estar con nos. Boa fin de semana e boa semana.
1: Aclararei a voz.
0: Veña, mellórate.
1: E as ideas.
0: 8:33 minutos, seguimos en Radio Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
8: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán. Un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
12: Gadis, en confianza.
13: Radio Voz, alegría de vivir.
14: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: 8:36 minutos, actualizamos información en esta mañana, lo hacemos en primer lugar con Paula Bendaño, compañera de la redacción central de La Voz de Galicia. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
15: Muy buenos días.
0: Pues vamos a empezar hablando de ese pleno extraordinario que se va a celebrar en unas horas en el Congreso para votar los dos decretos de vivienda que ha presentado el Gobierno y, por lo que sabemos ahora mismo, no van a salir adelante.
15: Sí, esos dos paquetes con medidas para atajar la crisis de la vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros no serán convalidados por la Cámara Baja si finalmente Junts vota en contra, tal y como anunció anoche su ejecutiva. Los independentistas retaron al Gobierno a retirar directamente ambos decretos de la votación para elaborar uno nuevo que cumpla con sus condiciones. El Ejecutivo no ha tardado en responder asegurando que no retirará esas medidas y el propio presidente Pedro Sánchez ha instado a PP, Vox y Junts a retratarse, ha dicho, demostrando si están con la ciudadanía o con los especuladores. El voto de los independentistas es clave incluso después de que Coalición Canaria y el PNV anunciasen ayer que votarán a favor del primer decreto porque con la aritmética parlamentaria en la mano esa abstención de Junts sería suficiente. Sin embargo, todo apunta ahora mismo a una nueva derrota para el Gobierno.
0: Y toda esta incertidumbre generada por los dos decretos está provocando incluso que algunos propietarios hayan decidido aplazar la firma de los contratos de de alquiler.
15: Sí, lo certifican varios profesionales del sector con los que hemos hablado, que explican que los propietarios están esperando al menos hasta la semana que viene para formalizar nuevos contratos porque no hay en estos momentos un escenario normativo despejado. De hecho, hay incluso un debate jurídico sobre la mesa porque recordemos que esos dos reales decretos están ya en vigor, aunque pudiesen ser rechazados hoy por el Congreso, y en esta ventana temporal en el que las medidas están vigentes, los inquilinos podrían reclamar los nuevos derechos que les conceden estas normas. Los expertos apuntan a que muchos de estos casos terminarán en los tribunales.
0: Y de la vivienda pasamos a los carburantes, porque el Gobierno también ha aprobado esta semana bonificaciones fiscales para contener los precios, aunque por ahora su efecto apenas se nota.
15: La medida ha quedado algo eclipsada por esos dos decretos de vivienda, pero el Ejecutivo aprobó este martes un paquete de ayudas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, incluyendo de nuevo la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel durante este mes de octubre. Sin embargo, los precios apenas han reaccionado en estos primeros días y lo han hecho de forma desigual. El diésel se ha mantenido prácticamente estable, mientras que la gasolina ha bajado apenas un céntimo por litro de media.
0: Y también vamos a terminar con los temas que más están leyendo a esta hora, que es lo más, que más interesa a los lectores.
15: Pues hoy son noticias culturales las más leídas. Por un lado, hablamos con 10 libreros que nos hacen su quiniela particular para el Nobel de Literatura que conoceremos la semana que viene, y en esa quiniela hay además algún nombre español. Y por otro lado, también está interesando especialmente la entrevista que hacemos hoy a las Tanxugueiras, que afrontan este mes el reto de volver a llenar el Coliseum de Coruña con un nuevo disco bajo el brazo.
0: Gracias, Paula. Buen fin de semana.
15: Buen fin de semana.
0: Nos vamos de ronda por Galicia con los compañeros de Radio Voz. Comenzamos en A Coruña. Silvia Penelas, ¿qué tal? Buenos días.
16: ¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. Generalmente empiezo diciéndote la temperatura. Tenemos 12 grados en A Coruña, pero creo que hoy es bastante más importante Alfonso Molina, porque ya está completamente colapsado, y no porque tengamos unas entradas y salidas deficientes a la ciudad, que eso también, sino porque en una vía en la que pasan 120.000 personas cada día y que está siendo, aunque lleva meses con retrasos, ampliada, hoy amanecemos con nuevas limitaciones a la circulación. Es la primera mañana con limitaciones al tráfico en Alfonso Molina. Lo más importante es estrechamiento de los tres carriles dirección salida, que está provocando grandes retenciones a la altura más o menos de la SEAT, es decir, a la altura de Mato Grande y Xuxán, pero como te digo, dirección salida. Además, se suma esto que en la zona de Las Pajaritas también comienza a limitarse la velocidad, para tener cuidado precisamente por este estrechamiento. Y es que hay en algunos puntos en los que tenemos límite de 70 kilómetros por hora y otros en los que tenemos límites de 50 kilómetros por hora. Va a ser desde hoy, sí, pero va a seguir hasta el próximo 22 de febrero. Esto es importante porque el Ministerio de Transportes ha dado a conocer esta noticia tan importante para la movilidad en A Coruña a 10 horas de que se produjese el corte. Muy buena planificación por parte del Gobierno Central. Hoy estaremos pendientes también de otras cuestiones, como por ejemplo cómo evoluciona esa detención y persecución policial que tuvo lugar en las últimas horas en Betanzos.
0: Gracias, Silvia. Nos vamos ahora hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
17: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Ceos abertos a esta hora, algo de brétema, en 9 graus. O CEIP San Vicenzo de Vimianzo será reformado por 1 millón de euros. Así lo trasladou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, nunha reunión mantida na xornada de onte. Trátase dunha rehabilitación integral para que xa está en marcha o proceso de redacción do proxecto. Como unha cousa non quita outra, a Xunta habilitará unha partida para arranxar as urxencias deste centro educativo, que non son poucas, como por exemplo o forno da cociña ou a caldeira. Ebencio Ferrero será homenaxeado en Vilar de Francos o día 9 de outubro. Este domingo cúmprese un ano dende que deixou a alcaldía carballesa despois de 22 anos no cargo. A organización do acto corre a cargo do BNG. Entre os asistentes estará Ana Pontón. E temos a xenda, continúa o FIOT, que estrea a programación de sala con Ictus Anatomía da derradeira lección de Castelao do grupo Xebre. Será mañá no Pazo da Cultura ás 8 da tarde. Boa fin de semana a todos e todas.
0: Igualmente, vamos hasta Lugo. María José Azpeitia, ¿qué tal? Buenos días.
18: Muy buenos días. Tenemos cielos despejados y 9 grados, 13 en A Mariña. Este viernes se procederá al encendido del alumbrado decorativo del San Froilán. La iluminación está formada por cerca de 831.000 microLEDs y dará color a las patronales, que se iniciarán oficialmente el próximo domingo día 4, prolongándose hasta el 12 de octubre. Entre las actuaciones musicales programadas para estos días destacan las de Celtas Cortos, Malú, Neil Moliner, Juan Magán y Los Diablos, entre otras. Además, también este fin de semana se celebra la 34 edición de A Festa da Fada de Lourenzá. Con tal motivo, nuestro Voces de Lugo de hoy hará un programa especial desde la localidad.
0: Gracias, María José. Nos vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
19: Buenos días. Tenemos los cielos mayormente nublados con 10 grados de temperatura en Santiago, 15 en Ribeira, y continúa la acampada por una vivienda digna en la Plaza Obradoiro y va a ser con carácter indefinido. El Sindicato de Vivienda de Compostela asegura que la protesta seguirá independientemente de la votación de los decretos de vivienda que esta mañana se debate en el Congreso. Los convocantes reclaman medidas contra la especulación y la implicación de todas las administraciones. Recibieron ayer la visita de la alcaldesa dándoles ánimos, mientras el Partido Popular de Santiago, por su parte, pide el desalojo de los manifestantes. En el Obradoiro coinciden los acampados con los peregrinos que llegan a Compostela. El camino se aproxima al 500.000 de peregrinos en lo que va de este año 2026. Septiembre ha sido el mes con mayor afluencia desde que existen registros, con más de 91 compostelas expedidas. La tendencia apunta a superar el récord del año pasado, situado en 530.718 peregrinos, y alcanzar una cifra próxima a los 570.000 al cierre de este ejercicio. Y por otra parte, los 17 tripulantes del palangrero Génesis, perteneciente a una armadora de Ribeira, fueron rescatados sin daños personales tras encallar contra unas rocas en Islas Orcadas, en Escocia. La operación movilizó embarcaciones de salvamento y helicópteros de la Guardia Costera. Entre los tripulantes hay 3 gallegos, el capitán, el jefe de máquinas y un biólogo. El accidente provocó daños materiales y sus causas están pendientes de investigación.
0: Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Vigo con Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
20: Muy buenos días. Hoy volvemos a máximas de verano prácticamente. Se prevén 26 grados, pero la mañana es fresca. En estos momentos, 14 grados. España hace historia aeroespacial desde Nigrán. La empresa WorkSpace ha confirmado esta noche la separación de OSI, el primer dispensador de satélites que se fabrica en España. Poco antes de las 10 de la noche, OSI se separó del cohete que lo lanzó y quedó liberado en órbita en una misión compartida de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y sigue el foro La Toja con el ministro de Economía, que comparece esta mañana. El rey este jueves destacó en este foro la necesidad de renovar el orden mundial y de prestar atención a las voces críticas, ya que no todas son destructivas o desmesuradas, ha dicho Felipe VI en defensa del vínculo atlántico. Y hoy en Vigo, el alcalde Abel Caballero va a saludar al jurado del concurso para diseñar una estatua de Iago Aspas y se va a reunir con personas afectadas por las expropiaciones del Pía del Ofimático, donde la Xunta de Galicia prevé la construcción de vivienda social. Las lluvias del martes aliviaron la situación del Erez en Pontevedra. El río sigue en alerta, pero en dos días...

0: xa o que queremos é acompañar e darlle un marco galego a estas reivindicacións, non? Porque moitas veces o que acontece en Madrid pois repercute ou ten un eco no resto do Estado, pero nós pensamos que, bueno, que aquí temos unhas circunstancias específicas que quizáis non son os fondos Boitre, que non teñen esa incidencia, pero sí son outras cuestións. Aquí temos moita vivenda baleira, por exemplo. Aquí a Sareb ainda ten bastantes inmobles que non, bueno, que están baleiros e que poderían estar prestando un servizo. Entón, bueno, o noso objetivo é ese, dar resposta a este clamor social aquí en Galicia e darlle ese marco galego para que, bueno, para que non esquezamos tamén que a Xunta é quen ten as competencias en vivenda, non?
1: Claro, esta é unha das cuestións que vos plantexades, a necesidade de que aquí en Galicia exista un incremento do patrimonio público de vivenda. Falabas antes de, bueno, de que se trata dentro do Goberno Central de dar resposta a algo que non se fixo nestes últimos anos. Aquí en Galicia hai precisamente tamén un cambio nesta política de vivenda, sobre todo na construcción de vivenda pública, por parte da Xunta de Galicia, que levaba, bueno, pues, 19 anos sen facelo, pero que agora comezou con este proceso tamén. Chega tarde, pero chega.
0: E nós pensamos que, desde logo, é pola presión social, non? Se non houbera esta efervescencia e a xente tendo xa como primeira preocupación o tema de vivenda, pois os gobernos non creo que fixeran nada, creo que seguirían 19, 20, 30 anos sen facer nada. Por dar un dato, en Galiza hai un 0,3% de vivenda pública. Cando miramos outros modelos como Viena, non, que se fala moito agora, e que estamos falando de porcentaxes que nada teñen que ver, 30%, a media europea no 7%, e en Galicia un 0,3%, prácticamente testemunhal, non?
1: Claro, o que falta tamén quizáis, non sei se percibides, neste momento, bueno, pois hai esta presión social, non sei se nestes últimos anos nos que pouco se fixo pola vivenda pública, tanto aquí en Galicia como no resto do Estado, non existía a sensación de que isto era unha demanda real dunha porcentaxe tan elevada da poboación. Quero dicir, parecía como unha cousa residual, a xente que tiña problemas evidentes habitacionais, ou estábamos acostumados de algún xeito a que este problema da vivenda era algo que estaba limitado a xente que se atopaba nunha situación de extrema vulnerabilidade, e xa non é así.
0: Sí, eu creo que nos pasa como a ras na pota coa agua a ferver, ¿no? Que vai subindo a temperatura pouco a pouco, e cando nos damos conta estamos un callejón sin saída. Bueno, o importante é que de aquí, de hoxe en diante, non esquezamos, non, e que toda esta movilización que está vendo, que sexamos que en os colectivos de organizala, de solidificala en grupos de traballo, porque é que se está demostrando que cando somos moitas, estamos na rúa, estamos unidas, é cando os gobernos responden, non? Eu penso que quen ata agora o tomaba con algo máis, bueno, como un problema relativo, dase conta que non, que ainda que non lle afecte personalmente, seguro que ten un sobrinho, un primo que o padece de verdade. Máis, estamos falando de xente que é expulsada das súas casas, e xa digo, os desafizamentos son unha cousa dramática, pero aquí o que está acontecendo é que se está expulsando a xente simplemente porque remato o contrato e lle suben o alugueiro un 30% ou un 50%, unha subida inasumible. Entón, porque os salarios non suben, xa sabemos, os salarios non suben a ese ritmo. Entón, bueno, en definitiva, que sexamos quen de esta rabia convertela en organización e en presionar de maneira continuada.
1: Claro, a cuestión é que os propietarios, os pequenos propietarios, que aquí en Galicia sabemos que son moitos, están preocupados tamén, teñen esa sensación de que todo isto, dende logo que non dá certezas, correse o risco, isto que se está plantexando por parte de determinados sectores, correse o risco de que teñamos máis vivenda baleira todavía, é dicir, máis xente que decida, a partir de agora, eu prefiro tener este piso baleiro que alugalo, porque teño moitas dúbidas da seguridade que podo ter. Entenden vostedes este medo?
0: A ver, entendemos a postura de quen ten vivendas en propiedade. Pensamos que quizáis hai un discurso a veces de medo, uh-huh. Que foi o que imperou de feito nos últimos anos. Lembrade que parecía que o problema neste país de vivenda eran os ocupas. Había moitos anuncios de alarmas antiocupa, E bueno, sementábase ese medo. Dicían ya a xente maior que si baixaban de casa e deixaban o piso baleiro, que lo iban a ocupar, cando eso é demencial, eso non cabe en ninguna cabeza ni ninguna lei. Entón, entendendo de todos xeitos, entendendo a posición de quen ten vivenda, nos o que creemos é que ten que conciliarse quen ten vivenda e quen non a ten. Quen non a ten, ten dereito a vivir nun teito. Por iso, para nós, o esencial é que haxa vivenda pública, non? Porque se hai vivenda pública que xestiona unha administración, bueno, pois, digamos, non lle metes o marrón a quen ten vivenda en propiedade. Digamos, ten que haber unha administración pública da vivenda, non? De todas formas, eu, se pudiera dar unha mensaxe, sería claro. de quitarlle o medo a xente que ten pisos en alugueiro e que igual están lle chegando discursos de determinados sitios que va a quedarse en él ou que lle van a expropiar ou algo así. Penso que eses non son os termos nos que se está debatendo. E en calquera caso, haberá que chegar a unha solución na que este por riba de todo o dereito a vivenda da xente. Porque, moi ben, hai moita xente que traballou moito, que incluso puido emigrar e cos cartos que fixo veo aquí, mercou un par de pisos. Sí, ninguén nega ese esforzo, pero bueno, aquí está se dando unha dinámica de acumulación na que cada vez uns poucos teñen máis e a maioría non chegamos ao fin de mes para pagar a nosa vivenda, a noso lugar, a nosa hipoteca, o que sexa. Entón, hai que conciliar as dúas visións, pero sempre por riba de todo, dereito a vivenda, claro.
1: Unha cousa que lle pregunto xa para, bueno, en estes minutos que nos quedan, dicíamos que movilización xa hubo nesta semana, espontáneas, máis ou menos espontáneas, sumándose as que se facían sobre todo en Madrid, como dicíamos, pero para esta fin de semana, tamén mesmo para o luns, porque están, bueno, pois en algúns puntos serán o luns, distintas convocatorias en varios puntos de Galicia precisamente para insistir na necesidade de buscar unha solución. As movilizacións chegarán mañá sábado, despois da votación na que hoxe no Congreso eso, pois se todo vai segundo a punta o guión establecido, pois van quedar tumbados os dous decretos. Van continuar as movilizacións, esperan vostedes que non decaia o ánimo tamén de quen está saindo a rúa, consideran que isto é de algún xeito un punto de non retorno?
0: Bueno, efectivamente hai que medir a capacidade da xente, a enerxía, porque claro, somos clase traballadora, que temos os nosos horarios, a nosa necesidade de conciliar, entón, esta dinámica permanente de movilización está moi ben en momentos de urxencia como esta, pero é o que chamo é a que todos os colectivos nos sentemos tamén, reflexionemos, solidifiquemos toda esta enerxía, ¿no?, que estamos tendo. Por iso, por exemplo, que Pontevedra decidise, os colectivos de Pontevedra decidisen pues, facelo o luns en vez do sábado, pues porque eles estimaron así, pois pues está ben, porque cada vila, cada colectivo ten as súas dinámicas e hai que respetálas, non? Nos o que aspiramos é non a movilizarnos como tolos sin ton ni son, senón a sentarnos, reflexionar, valorar o que se fixo, o que se pode facer mellor, e ter unha estrategia común, porque sabemos que de aí onde vai sair a forza para cando no futuro haxa outras negociacións ou outras medidas aí sobre a mesa, realmente teñamos máis poder de convicción, por decirlo así, non?
1: Pois así rematamos as convocatorias, como dicimos, o sábado, pero tamén o luns noutros puntos de Galicia. Estaremos pendentes de todas as que vayan chegando, sobre todo pendentes da reacción á votación que terá lugar hoxe no Congreso dos Diputados, a reacción que teñan as distintas plataformas, como aquí en Galicia, Vivenda Xa. André López, portavoz da plataforma, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz.
0: Grazas a vos, bo día.
1: Bo día. Son case as 9, chegan de seguido novos contidos de compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos voltaremos o luns a partir das 7 en mundo con todas as noticias. Por suposto, quedan acompañados, entretidos e informados aquí en Radio Voz, así que queden con nosa fin de semana.

0: Pues aquí estamos, 9:26 minutos, Revolución de Graneles y Dani Rocha, con todo ya listo y desplegado para contarnos cada viernes cosas curiosas de la vida, como la de hoy. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, a pesar de todo, seguimos aquí, Eva, y mira que ven se me escoita esta vez, ¿eh?
0: Sí, a maravilla, no hay acoples ni hay nada, estás muy bien acompañado.
1: Teléfono, además, estoy aquí acompañado. Danos a crack Sonia, agora, escoita se me ven, xa, perfecto, de guai, porque ademais xa non pude entrar a semana pasada porque sabes que teño aí un problema nas cordas vocais, que vou a ver se as cambio, como as da guitarra, xa podo tirar para adiante.
0: Bueno, pois nada, contanos, a convidada que toma café ose con nos.
1: Pois mira, temos unha convidada que é profesora de Bioloxía e Xeoloxía, unha das instagramers máis interesantes, bueno, e TikTok tamén ten, pero a TikTok ainda non caín, unha das contas de Instagram máis interesantes, eu xa te falei dela hai meses, é colaboradora da TVG, é colaboradora da Radio Galega, ten moitísimos proxectos, e ti dirás, bueno, pois vai falar agora unha señora de 90 e pico anos que lle dá tempo a facer todo isto, Enia Gándara, cantos anos tes?
2: Moi bo día. Bueno, pois encantada de estar aquí compartindo o café con vos hoxe. Teño 28 anos.
1: Recén cumplidos, Eva, recén cumplidos.
0: Sí, pois pues, toda a vida por diante, claro, para facer mil cosas tamén.
1: E a xente poderá soar ya a súa voz, coñecerana, perdón, por a profe de Bioxeo en Instagram. Conta que recomendo que a xente busque porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de Bioxeo en Instagram, para que existe esa conta e por que tanta xente seguímola con tanta devoción.
2: Moitas grazas. Bueno, pois, como ben dixeche, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes, pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar, pois, cousas complexas ou de ciencia dunha maneira que todo o mundo poida entender, non? Entón, para min, o obxectivo con este proxecto é divulgar ciencia dunha maneira sinxela, que chegue a todos os públicos, e conseguir que unha persoa que non estudou bioloxía pois entenda perfectamente o que lle estás contando, non? E moitas veces problemas ou sucesos que temos todos a diario e que a ciencia ten aí un papel importante.
1: A min gústame desta fornada que hai de xente nova, ademais, sobre todo son mulleres, falo incluso en Portugal, a xientista agrícola, lontra, bio, que ativemos nos aquí na nosa sección. Gústame, por exemplo, que non me gustaban nada a parte de ciencias, de matemáticas, a de ciencias naturais, bioloxías, cousas destas, e agora que me adico a ecoloxía, o que estudiei foi literatura, ver que como me tería cambiado a vida se eu recibise os estímulos na forma en que ti, outra xente, pero hoxe falamos de ti, os envolve, como recibiría a información que antes non me gustaba. ¿Cómo cambiaría mi vida? Es decir, ¿cantas almas estás comprando ti para o lado de ciencias? ¿Qué crees que é o importante cando ti explicas esas cousas? ¿Por qué crees que entra dun xeito como non nos entraba os que en vez de secundaria estudiábamos instituto? ¿Qué fai ver hacia eso?
2: Sí, bueno, a ver, que eu comecei un pouco a decatarme o que ti dís, non? De que os alumnos consumían unha cantidade enorme de contido de TikTok, de Instagram, de YouTube, e chegaban á clase preguntándome cousas que viran nun vídeo, non? E algunhas eran preguntas razoables, pero outras auténticas barbaridades. Entón, claro, o interesante é que moitas veces non me preguntaban por que crecen completamente ese vídeo, senón porque non sabían distinguir o que era fiable do que non. Un pouco que ti dís, non, que non na túa época pois non tiñas o mellor pois acceso a este tipo de contidos, non? Pero, hoxe a educación, sí. Sí, en xeral, pois sobre todo no meu caso a educación científica, penso que non pode quedar só dentro da aula. Temos que ser pois un espello para os rapaces, porque ao mellor temos un posible científico ou científica na aula e hai que potenciar iso.
0: Unha cousa que, perdón, Dani, unha cousa que curiosísima, cando vostedes poñan en a Gándara, sairán moitísimas informacións, pero hai unha que me quedo con ela, que se publicaba na Voz de Galicia no 2012, ollo, que tiña 12 anos, 13, contaba pues en un experimento maicena para las zapatillas de ballet. para, pues, eras ti, foi unha revolución, ¿eh?
1: Eso non vale. Todos temos un pasado, Enia, e o pasado ten que ser humillante, non ten que ser de mira xa.
0: Todo o contrario.
1: Se che conto que facía con 12 anos.
2: Sí, dende pequena, pois, estive moi vencellada a natureza e a ciencia, sempre me gustou moito, tive a sorte, pois, de poder desenvolver xa dende pequena proxectos de ciencia, e sí, foi un pouco sempre o meu amor, non, pola ciencia e a natureza, sí.
1: E como se consigue, porque claro, o que ti dis, TikTok, Instagram, todo isto, está pensado e o algoritmo está vencellado a un consumo rápido, un consumo constante, sobre todo rápido, acabar un vídeo, entrar noutro, claro, sempre tes máis audiencia dicindo que cae un avión no centro da Coruña, inda que sexa mentira, que dicindo, oxe, na Coruña non pasou nada, está todo ben. Como é o momento en que ti mantes ese equilibrio sin caer en vender, digamos, sensacionalismo, e ao mesmo tempo explicar cousas complexas e logo interesantes, porque eu falaba de la Noverán dicindo que moitas veces Enia responde a preguntas que ti non sabías que tiñas, pero en canto ela fai a pregunta dis, coño, pois é verdade. Eu tamén quería saber eso, non o sabía.
2: Sí, non é nada fácil, porque ao final hai que documentarse moito, porque a ciencia xa sabemos que están saindo noticias prácticamente a diario, e moitas veces resumir información científica de artigos, non, digamos profesionais, científicos, a un vídeo de 30 segundos ou 60 segundos, pois non é sinxelo. Intento, pois o que ti dis, non, neses primeiros segundos facer unha pregunta que o mellor a xente diga, ostras, mira, que eu tamén fago esta pregunta. Un pouquiño involucrar así a xente, pois con termos sinxelos e adaptando o vocabulario científico a todos os públicos.
1: O famoso gancho de Instagram, que unha das cousas de Instagram é como enganchar a alguén, que é algo que me desespera, como enganchar a alguén nos 3-4 primeiros segundos. Eu, para calquera que siga a miña conta de la revolución dos graneles, eso non vai pasar. É moi pouco probable, porque digo, mira, que eu non busco isto. Os teus alumnos que te coñecían de antes da conta, que como levan esa, bueno, transición mediática, porque ti supoño que na clase sigues igual, sí. Como levan eles ter agora unha profe famosa?
2: Bueno, pois, a ver, sí que é verdade que houve un cambio, non? Que de repente, pois, pregúntanme, esta semana, a ver, a que hora te vemos? Que día? Non, están así como moi involucrados, pero ao final, eu como profe, a miña relación con eles, nen eles comigo, non cambiou nada, porque, claro, ser tamén unha profesora xoven, nova, pois eu penso que chego moi ben a eles, e manteño un equilibrio entre o que é a figura da profesora, e despois, pois, crear tamén unha aula aberta, un espazo seguro, e bueno, así vamos compaxinando. Neste sentido, non noto que cambiara nada.
0: Enia, tes moitas especialidades, tamén moitas inquedanzas, non, por decirlo así. Neste momento, non sei se cambiaron as cousas, non pasou demasiado tempo, pero cambiaron as cousas dende a túa etapa de nova, as inquedanzas científicas, ou agora se poden potenciar máis gracias xustamente a esos avances tecnolóxicos que temos, como experto demais en temas de técnicos, por decirlo así.
2: Sí, pois a ver, non cabe duda de que o ter un proxecto, lanzar un proxecto deste tipo, ábrense moitísimas posibilidades. De feito, contáctame, pois, empresas ou sector tamén de investigación. Ábrense como un abanico moi chulo, e a verdade é que estou moi emocionada co proxecto. Bueno, a ver a onde me leva isto, non? De momento, pois, disfrutando moito e divulgando, que é o que realmente a mí me gusta.
1: E pegándote unhas señoras palizas, porque claro, todo isto está moi ben, moitas veces vemos a xente nos medios de comunicación e decimos, joder, vai ali, fai isto, vive desto e tal, pero ela, de feito, hoxe pediunos que non nos estendamos demasiado, porque ten que entrar a dar clase. Que toca hoxe na clase? Que vas a dar hoxe na clase?
2: Pois estamos ca historia da Terra. Entón, vai a tocar si falar do paleozoico, do mesozoico, de datacións absolutas e relativas. Bueno, aí estamos.
1: Ese tema, por moito que o vistas, é un pouco máis, sí, máis duro, non?
2: É máis técnico,
1: mira,
2: sí.
1: Contoche unha cousa. Eu, cando vingo de profe de bioxeo, pensei que bioxeo era algún tipo de mote, porque na miña época era profe de natu. Punto. E unha compañeira miña que era profe de instituto dixeme, no, parvo, bioloxía, xeoloxía. Digo, ah, mira, que o xeoloxía sí que me le veis sempre mal, inda que logo escoitas a Arsuaga explicar as cousas, e dixe, claro, ten toda a lógica e ten toda a maravilla, pero no meu caso, os meus dentes necesitan que alguén o mastique.
2: Sí, é un área que sole custarlle máis tamén ao alumnado, pero bueno, eu sempre intento pois explicalo da maneira máis sinxela posible, non?
0: E existe esa maneira, non?
2: Sí,
0: dentro,
2: sí,
0: de todos esos termos extraños, que para, sí, moitos, claro, porque todo ten tamén a súa idade. O gustaríache traballar así con xente de máis idade, agora que estamos en falando pois do edadismo e de cousas que o mellor pois terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así?
2: Sí, bueno, a ver, en realidade, o estar con este proxecto en redes, queiras que non, xa explicas cousas pois a idades que non son adolescentes soamente, non? E vexo tamén o feedback da xente, os comentarios, e moita xente que me consulta cousas, incluso por mensaxes directos. Entón, bueno, sí que é moi bonito, non? Ver como a información pode chegar a todos os públicos.
0: Bueno, pues hay canción de despedida para nosa convidada, Dani, que está moi cuidadiña e ademais ten moito que ver pues con ese papel da muller e a ciencia. Enseguida podemos explicarlo, contanos, Dani.
1: Sí, bueno, a canción de hoxe, por eso, temos que soltar esta muller, ten que ir a dar clase, e queda moi feo que o profe chegue tarde, que logo fai ese lío na aula. E a canción de Respect, de Aretha Franklin, pero nunha versión que gustame moito, que me parece todavía máis cañeira, con máis enerxía, entón, polo inmenso respeto que te teño e que te temos, en agradecemento por estar aquí, o respeto por facer algo tan complicado como levar algo en teoría aburrido e cambiarlle o envoltorio, respect e respetua, porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que a leves no coche e vayas zumbando para teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
2: Grazas a vos, gracias. Foi un auténtico prazer, de verdade, grazas.
1: Cando queira.
0: Bueno, pois pues, pillaremola con máis tempo, ¿eh? Sí, cando estea no tempo do recreo. Grazas, Enia, unha aperta.
2: Grazas.
0: Bueno, este é o tema. Dani, espera, que temos que comentar dúas cosas máis do día.
1: As que queiras.
0: A que son a música.

0: versión curiosa, distinta, bueno, para moitos incluso descoñecidísima, ¿eh?
1: Sí, sí, é unha versión maravillosa, chea de enerxía, que moitas veces eu que lle pido a música é que me dé enerxía, que me poña noutro sitio. Hai veces que lle pido que me dé calma, hai veces que lle pido que me deixe en paz. Esta dame moita enerxía, que para un venres que xa levamos o depósito de gasolina caulla na parte vermella, ven moi moi ben. A min deume moita enerxía este verán esta canción.
0: Bueno, ¿cómo arranca este curso, Dani? Somos todos máis, estamos máis concienciados, somos todos máis consumidores, por decirlo así, pois ligados a realidade, ou ainda non, porque ainda ontes había unha reportaxe de esos envases do peixe, concretamente, ¿no? Que pasaban os produtos conxelados, etcétera, etcétera. Sempre hai temas para ti, a verdade.
1: Sí, a ver, tristemente o tema do plástico non se acaba, tristemente imos ter o tema do plástico para moito tempo. Eu, por exemplo, na miña tenda notei, hubo unha cousa que me chamou a atención. Eu, estes días fixen 2 anos dende que me trasladei dende a Avenida dos Mayos, que estaba aquí en Coruña, o Mercado del Viña. Viñeron nos 3 primeiros días 2 persoas, non, perdón, nos 2 primeiros días 3 persoas que había 2 anos que non viñan. Por certo, as tendas non se manteñen así, se a xente non ven, a tenda pecha, que non temos paga extraordinaria por ser unha tenda moi, moi guai. Chamoume a atención porque era como xente que o deixara e que lle volveu doer. Alguna información debeu atopar, algo así. E nos, a verdade, tivemos un setembro. O setembro é un mes raro en cuanto a consumo, porque tes a volta o cole, que eso é unha pasta. Pero, sin embargo, é como que a xente admite, bueno, este mes é tolo, vamos a repoñer todo e logo metémonos na nosa cova en outubro e novembro, que son meses bastante máis complicados tamén para o consumo. E normalmente acábase antes setembro. Este ano tivemos un setembro bo en canto a consumo, e xa digo, xente, moita xente que por redes sociais, por algunha aparición en prensa, por este programa, viña un pouco con asomar un pouco a patiña, a ver que pasa, a ver de que vai, a ver si esto doe, non doe, a ver si hai que anestesiarse, e achegábanse por ali e vían que quedo máis normal e que na miña tenda ou noutras tendas como a miña que hai por toda Galicia podes elevar unha conducta ecolóxica, unha conducta sen plástico, sin por eso gastar máis. Entón, xa tes certo prurito, xa tes certo orgullo de decir, eso non é meu. Vexo un plástico na rúa, eso non é meu.
0: Bueno, sí, sí que realmente un tema que non, por moito que se conte, aínda sigue sendo un dos pilares fundamentais da contaminación, por decirlo así, industrial, non? Pero hai outros pasos que se van dando, nótalo.
1: Mira, sempre chegan información, sempre chegan datos que explican su liña a necesidade absoluta de seguir deste xeito. E eu tive unha experiencia moi curiosa este ano en Portugal. Calquera que fora a Portugal, bueno, dende hai tempo, verá que cando compra, que sei, unha botella de agua, unha botella de refresco, ou unha lata de refresco, si vale, que sei, 1,50 € vale cobrar 1,60 €. Por qué? Porque teñen o sistema de devolución de envases, este que metes a botella, que vimos todos en algún informativo que fan en Alemania, agora está en Portugal e está a camiño de vir a España. Entón, mira, se che parece un día destes, imos a analizar o bo e o malo dese sistema. Porque é moi curioso, básicamente por anuncialo, por cebalo, como ves, eu non son dos que en 3 segundos acabou, metes esa botella pola que te cobraron 10 céntimos, volvela a meter na máquina e dante eses 10 céntimos. O que pasa é que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España. Creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque é algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes dentro. Mira, apunta, faremos unha sección sobre iso.
0: Perfecto, pues nos parece estupendo, claro que sí. Dani, moitas gracias, que saia todo moi ben.
1: Grazas a ti, encantado de volver, a ver se me cambian as cordas vocais e me poñen outras de barítono.
0: nada, esa encantado. Nos cantas algo.
1: Cando ti queiras.
0: Vale, vale.
1: Unha aperta.
0: Ata sempre, chao.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 e un minutos do mediodía e a esta hora arranca este último Voces de Bergantiños da semana. O de hoxe, venres 2 de outubro, temos ceos con algunha nube alta que non impide o paso do sol. Tivemos temperaturas por debaixo dos 10 graus. Marcaba a primeira hora desta madrugada algún termómetro na capital de Bergantiños, 8 graus. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos a Voces de Bergantiños de hoxe como cada venres botándolle unha ollada á axenda da fin de semana. Unha axenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: E dentro da xenda de fin de semana comezamos pola programación do FIOT para estes días. Hoxe temos dúas citas co Teatro de Rúa. A primeira, 6, na Praza da Cruz Vermella, con Sue Moreno. A segunda, 7:30, na Praza do Concello, con espectáculo Toboli. Ás 9 da noite, no Café Colón, Rúa dos Contos e o espectáculo O que non estaba escrito, de Carmen Conde, dentro da mesma sección, pero no casino, poesía acústica con Lúa Mosquetera, ás 11. Para mañá, estrea da programación de sala, chega a Chévere con Ictus, anatomía de a derradeira elección de Castelao. Será ás 8 da tarde no Pazo da Cultura, ás 11 no Salón Social do Pazo da Cultura, as vendadas de Atenea García. O domingo, ás 8 da tarde, no Auditorio do Pazo da Cultura, no apartado Rúa dos Contos, a historia vaxinal de Raquel Nogueira e Iván Marcos. Con Raquel falaremos precisamente hoxe no Voces de Bergantiños. Isto en canto a programación do FIOT de cara a esta fin de semana. Mañá en Malpica teremos o segundo foro de actualidade de Malpica. A cita terá lugar a 7 no Centro Cívico. En esta ocasión intervirán Belén Regueira, Lucía Méndez, Xavier Fortes e Juan Manuel de Prada, que repite, con él falábamos esta mesma semana. O moderador será o xornalista malpicán Anxo Pérez.

0: En Vimianzo, dentro da programación de outono, para mañá no Auditorio da Casa da Cultura poderemos desfrutar do traballo do bailarín Jandros Rodríguez e o espectáculo Suxen será ás 8:30 con entrada libre. E ollo que a fin de semana ven cargada de actividades que teñen que ver ca gastronomía. Por exemplo, Cerceda Tapea, segunda edición desta ruta gastronómica, reunirá 13 bares e restaurantes das distintas parroquias que ofrecerán ao longo da fin de semana máis de 40 tapas diferentes a un custe de 2 euros. Temos Festa do Chocolate en Canduas. Os Enxebres de Cabana e o dúo de Festa animarán mañá unha xornada de degustación de chocolate na Casa da Cultura. Será ás 6:00 PM. Temos a Festa do Polo a Brasa en Baíñas. Polo, pementos, rosca, viño ou auga e café o que incluirán as entradas da festa que preparan en Baíñas e que se vai celebrar mañá no pabillón anexo ao colexio. 12 euros en preventa, 15 na taquilla. Temos Pulpada en Noicela, está promovida pola entidade que organiza as festas de Baldallo, será mañá na pista polideportiva de Inmende, a un prezo de 40 euros, 18 no caso dos nenos. O dúo La Fábula animará a sesión Bermú, regresando á tarde xunto con DJ Javi Eiroa. Temos Festa da Fabada en Paio Saco, a Asociación Cultural Queiroga impulsa a 21ª edición desta cita, posibilitando este domingo a degustación de callos dende as 9:00 AM, será no campo da feira coincidindo con Mercado Dominical. E máis Pulpada, en este caso en Bertua, está convocada pola Asociación Veciñal Santa Eufemia a esta cita que terá lugar tra a igrexa de Bertua a partir da 1 do domingo. A esa hora comezará a sesión Bermú, unha hora máis tarde o xantar. Citas casa ca gastronomía, pero para hoxe mesmo, por exemplo, temos cita en Baio porque continúa o ciclo audiovisual Afiando Fouciños, previo a unha nova edición dos Premios Fouciño. Hoxe será o turno da proxección do documental 360 Curvas, será ás 9 no Auditorio de Zas. En Dumbría, a Biblioteca do Conco acollerá hoxe dende as 6:30 un obradoiro de robótica para rapaces de máis de 7 anos. En Baio, o Centro Sociocultural retoma a súa actividade expositiva cunha mostra fotográfica de Jorge Vilasouto, leva por título Entre a auga e o ar, e será inaugurada ás 6:00 PM de hoxe. En Vimianzo, Fernando Lado, veciño de C, exporá dende hoxe as súas pinturas a óleo na sala Antón Mouzo da Casa da Cultura. A inauguración será ás 5:00 PM. En C, Maica Corgal presentará hoxe na Biblioteca Francisco Mayán a súa novela Las Tejedoras del Mar. Será ás 8:45. En Ponteceso, a Casa da Cultura acollerá hoxe un obradoiro de creación de videoxogos dirixido a rapaces de máis de 12 anos, dará comezo ás 5:30. Pois comeza outubro, tamén cargado de actividades e cousas que facer no tempo libre. Ademais, parece, todo indica que a fin de semana chegará con bo tempo para poder disfrutar de actividades ao aire libre. A xenda que nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: 12:09 PM. Repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres. Un millón de euros de inversión para o Colexio San Vicenzo de Vimianzo, así o confirmaba o conselleiro Román Rodríguez, que mantivo unha reunión ca alcaldesa Mónica Rodríguez. Avalancha de solicitudes para traballar en Action, na revolta, só para caixeiro e repoñedor, hai máis de 500 anotados. Cúmprese un ano da renuncia de Vencio Ferrero. A marcha foi oficial o 4 de outubro. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres, 2 de outubro, e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Comezamos por Vimianzo. O CEIP San Vicenzo será reformado por 1 millón de euros, así o transmitía o conselleiro de Educación Román Rodríguez, a alcaldesa de Vimianzo Mónica Rodríguez, nunha reunión mantida na xornada de onte. Trátase dunha rehabilitación integral para que xa está en marcha o proceso de redacción do proxecto. Como unha cousa non quita a outra, a Xunta habilitará unha partida para arranxar as urxencias deste centro educativo, como o arranxo do forno da cociña ou da caldeira. Vencio Ferrero será homenaxeado en Vilar de Francos o día 9 de outubro. Este domingo cúmprese un ano dende que deixara a alcaldía carballesa despois de estar 22 anos no cargo. A organización do acto corre a cargo do BNG e entre os asistentes estará Ana Pontón.

A día de onte, casi 550 persoas estaban inscritas para traballar en algunha das 14 prazas de caixeiro repoñedor que terá o establecemento Action, unha multinacional que será a última en implantarse no Parque Comercial de Ocio da Revolta, en Carballo. As obras están moi avanzadas e dende o propio centro sinalan que estarán listas para a campaña de Nadal.

E axentes da Garda Civil de Carballo detiñan este martes a un xoven de 20 anos residente na capital de Bergantiños, investigado por un suposto delito de roubo con forza. Os feitos que motivaron este arresto producíanse esta pasada fin de semana. Unha persoa puxera á venda unhas xoias a través dun portal de internet especializado en artigos de segunda man. Unha persoa se interesaba polas xoias que daban en verse no entorno do Monte do Carme. O home levaba as xoias ao lugar indicado e ali supostamente apareceron dúas persoas. Un dos xóvenes emprendía golpes co vendedor, mentras que o presunto compinche, un xoven tamén de Carballo, o amenazaba cun arma branca. Os ladróns lograban sustraer as xoias mentras que a vítima acababa tirada no suelo. Un deles foi arrestado este martes no seu domicilio, nun domicilio do Sisto. A investigación continúa aberta para dar co outro sospeitoso.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: A esta hora pasamos por Meteo Galicia y vamos a ver cómo rematamos esta semana, qué tempo nos trae a fin de semana que xa temos aquí as portas. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Facía fresco esta madrugada, sí. Bueno, o normal tamén, xa estamos no outono, a partir de aí, ¿qué nos espera?
2: Bueno, a verdade é que temperaturas moi baixas houve esta pasada noite, especialmente no interior de Galicia. E aí, de todos os xeitos, non se vai repetir esta situación en temperaturas tan baixas nas vindeiras noites. O que nos agarda durante estes días en predominio da influencia anticiclónica en superficie, sí, o que pasa é que temos aire frío en capas altas da atmosfera moi preto de Galicia. Entón, pois darán lugar a que haxa algún chubasco trebuento. Non hai particularmente na vosa zona, máis ben, pois, máis o interior da comunidade. Na vosa zona, pois, prevalecerá a influencia anticiclónica e a circulación moi marcada do nortés. Así que ceos con poucas nubes ou nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, e vento do nortés. Nortés que será a intensidade moderada en terra, pero forte no mar.
1: Isto así vai estar toda a fin de semana?
2: Vai estar así esta situación durante toda a fin de semana e así comenzaremos tamén a vindeira semana.
1: Bueno, pues esta situación meteorológica que hemos ter para esta primeira fin de semana de outubro. Ana Laje, que teñades moi boa fin de semana en Meteo Galicia. Escoitámonos o luns.
2: Muy ben, gracias. Feliz fin de semana e ata o luns.

Oxe, e veremos que tal lle vai ao noso Roberto Traba, que ven facendo o camiño portugués, que non sabemos aínda a que altura vai, pero el vai vindo pouco a pouco cara a Fisterra. Os venres pasamos por Apetéceme Coñecer a con Pepe Formoso, tamén pasamos polo Recuncho de Mon con Mon Lendoiro, e analizamos o que dou de si a semana con Cristina Viu dentro da súa sección, a semana.

0: algúns dos temas, algunhas dos voces que van protagonizar este último Voces de Bergantiños da semana. O de hoxe, venres 2 de outubro, facemos un alto no camiño e falamos de teatro.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O ADNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Seguimos avanzando citas para esta fin de semana. Facemos parada no fiot, en este caso na Rúa dos Contos. Facémolo cunha cita para o domingo, no Pazo da Cultura. Ás 8 da tarde subirá ao escenario Raquel Nogueira con A Historia Baxenial. De que vai? Como será? Bueno, pois imos a ir de dúbidas ca propia Raquel. Que tal, Raquel? Como estamos?
1: Bos días, moi ben.
0: Benvida ao fiot.
1: Moitas grazas.
0: Bueno, perdón polo chiste fácil, pero a historia va xenial. Non sempre, claro. Non sempre foi nin é xenial, pero, bueno, o chiste era fácil tamén. Vai xenial, sobre todo, para elas, para as mulleres?
1: Bueno, é un pouco unha ironía, digamos, porque, bueno, porque históricamente as mulleres fomos castigadas, entón ese espectáculo pues, recorre un pouco toda esa historia, pero bueno, faino desde un tono humorístico, entonces este título pues tamén é unha ironía, é unha propia maneira de apropiarnos tamén de... Bueno, de esa palabra va genial que...
0: Ben, ben. Bueno, había que facer o chiste, perdón. falamos dunha obra de teatro que xorde a partir dunha serie web que levou un mestre Mateo, ti vai me corrixindo, se meto a pata. O camiño habitual é o contrario, primeiro físico, logo audiovisual. Como elevar ao directo algo que naceu dixital?
1: Bueno, pois é complicado porque, bueno, na webserie de Historias Baxeniais, pois había unha cabeza que era unha baxina, de aí saía todo, entonces pois leválo a tres dimensións.
0: Pois como na vida misma,
1: Efectivamente. pois bueno, pois xa é un pouco máis complicado, pero bueno, a historia estaba aí, o que queríamos contar estaba aí, entón, pois, facer unhas pequenas adaptacións para seguir transmitindo esa mensaxe que ao final é o que queremos dende aquí para a Historia Baxenial.
0: Bueno, o centro da cuestión. Cal foi a presenza e cal a ausencia das mulleres da historia tomando como referencia a representación dos seus órganos sexuais, dende a prehistoria ata hoxe. Como se chedou por tomar esta referencia para analizar esta cuestión?
1: Bueno, porque fixándonos hoxe en día, todos os tabús que hai sobre o corpo das mulleres, pois desde os seus órganos sexuais ata a menstruación, que é algo que as mulleres temos todos os meses, pois face esa pregunta de onde ven esto, de onde surxe esa problemática co corpo das mulleres. Entón, pues, bueno, pode escarbar para atrás, e ao final chegas al principio de los tiempos.
0: Claro, claro. Bueno, podemos trazar unha conclusión do que analizou Aches nas distintas épocas históricas, e sobre todo, como é esa representación a día de hoxe?
1: Bueno, pues a conclusión é que ao principio dos tempos as mulleres eran deusas e o seu corpo era venerado. Ca chegada dos bárbaros, as invasións bárbaras, despois o cristianismo e todas as religións, a muller empezou, o corpo da muller e a muller empezou a ser sometida. E iso segue hasta os nosos días, porque, bueno, as desigualdades entre homens e mulleres seguen estando moi presentes, ainda que se avanzou moitísimo. Entón, eso sigue presente en a nosa sociedade.
0: Sí. Bueno, falamos dun asunto moi serio, a invisibilización da metade da poboación do mundo, nada máis e nada menos. Lévalo ao escenario con humor, con retranca, en forma de monólogo, pero tamén en forma de conferencia didáctica, de mensaxes sonoras feministas. A través do humor podemos captar moi ben as mensaxes.
1: Claro, para min era moi importante.
0: Doe menos. con humor todo doe menos.
1: Efectivamente. Bueno, é moi importante darlle humor ás cuestións así máis desagradables, porque ninguén quere sentarse e estar unha hora e media escoitando a Raquel Nogueira falar sobre un montón de traxedias que, como tú dixeches, incumben a media poboación sin facer un pouco de comedia disto. Entre eso, é que a propia historia é unha bizarrada, porque cando te pos, como digo, a escarbar, a propia historia é unha bizarrada e hai cousas que bueno, que parecen comedia e son realidade. Sí. Entonces, desde aí, pues, parecíanos que o máis adecuado era facer unha comedia.
0: Bueno, sí, o humor é o que ten, parece que é o que ten, parece que nos entran as cousas dun xeito diferente. Uh-huh. Oye, aínda que inicialmente en Galicia o espectáculo xa traspasou as nosas fronteiras, esa retranca captase igual fora?
1: Bueno, tuvemos que adaptar un poquinho o texto porque bueno, tiñamos así moitos chistes e moitas cousas así para Galicia. Foi un pouco complexo esta retranca galega, pois adaptar ao castelán pois non é fácil, non queda igual. Pero bueno, isto teño que escoitar pois todo o mundo fora de Galicia tamén.
0: Sí, como foi torear fora. Ben.
1: Pois ben, sí, claro, é complicado tamén. O teatro está nun momento complicado, facendo así teatro sin apoios como nós, pois xa con apoios é complicado, pois, moi difícil, pero bueno. É moi satisfactorio contar esta historia, é moi satisfactorio cada vez que fago un bolo desto de moitas mulleres e moitos homes tamén se acercan e me dicen o moito que aprenderon e o ben que o pasaron, pois bueno, xa merece a pena, a verdade.
0: A túa primeira vez no FIOT, esta?
1: É a miña primeira vez,
0: ben,
1: sí.
0: Bueno, vas de estrenar, ben. Pero sí, referencias sí. Do festival xa tiñas.
1: Sí, claro, para mí é unha cosa moi gorda estar o domingo neste festival, pareceme un referente total dentro dos festivales de teatro que hai agora mesmo. Vamos, faime moitísima ilusión ir cunha peza miña, nosa, a estrenarme ali, a verdade.
0: Ben. Bueno, rir, chorar e aprender. Todo iso din que imos poder facer con a historia baxenial. Nada, este domingo imola poder disfrutar a 8 da tarde no Pazo da Cultura, en Carballo, dentro da sección Rúa dos Contos. Raquel, que vaya moi ben, benvida, como dicíamos ao principio, a Ofiot, a disfrutar deste tempo aquí en Carballo. Grazas por atendernos, boa fin de semana.
1: Grazas a vos. Chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez.
1: Va por el Radio camino, el comando peregrino, puedes verlo a día.
2: Hai días aí a do Porto cun calor tan quentulento que dixen para min mesmo, eu non marcho de momento, porque con tanto bochorno teño un gran tanto por cento de non rematar o camiño ou morreres no intento. De corazón fixen tripas e dixen vamos alá, e baixei o río Douro para saíres da cidade. 30 kilómetros fixen, pero iso que máis dá, iso fai no todo guisque ou polo menos a metá. A metade da xornada ia tan ensimismado que tropecei cun tubo que estaba ali na calzada. Tinta maña escurripada que o chan co peito caín. Pareceu que non foi nada, pero cagueime en caín. Podo decir, polo tanto, que non empecéi con bo pé, pois teño un adorno peito e sangra má uña tamén. Pero así echo camiño, sigo sin saber por qué, ainda que así, ben mirado, debe de ser pola fé. Entre cervexas e viño, vaselina e voltarens, continuo pra diante a base de espirifens, bacallao e francesiñas e freixoada tamén, que en Portugal ben se come, e ti, Fran, sábelo ben. Dou vos, pois, un bo consello e ide a facer o camiño, que se non ides a ten, habedes de ir pase niño. Si non queredes ir sós, ide logo cun bocín, cun veciño. Non faltará un bo xantar, nin tampouco algo de viño. Bos días, Fran.
3: Bos días, estamos? Don Roberto. Pois aquí, expectantes, arrancamos xa con divertimento. E decía eu, vamos conectar hoxe con Roberto a ver en que punto do camiño está.
2: Pois,
3: o camiñante xa chegou a Fisterra, onde vai?
2: Pois o camiñante, a ver, para ser sinceros, como está, fixen tantas veces o camiño Santiago-Fisterra, pois...
3: Xa vas polos atallos.
2: No, fixen o Porto, fixen o Porto polo camiño da costa hasta Santiago, tardei 10 días, 290 kilómetros contados por estes reloxos que son ahora supermodernos, sin contar os kilómetros que faz cando chegas aos sitios, non?
3: Ben, bueno.
2: E bueno, como sempre, esta vez fixen o só, tiña ganas, que ahora que xa sabes que estou jubilado, fai 2 meses, tiña ganas, pues, bueno, pues, de atoparme un pouco conmigo mesmo, con min mesmo, porque sempre estou un perdido. E bueno, pois... unha loucura.
3: Atopacheste, Roberto? Esa é a pregunta. Atopacheste?
2: Seguimos en la misma línea. Pero bueno...
3: A ver, que está ben. En certo modo, dasme envexa,
2: Cada camiño é diferente. A verdade é que sufres como cando cheguei a camiña, madre mía, quedei como que doume unha pájara destas que lle dá aos ciclistas que chejei, pero de lado, que me caía a mochila ao lado esquerdo, como se fora un funcionario do Estado, non sabes, que sempre vai para o lado. bueno, o que che quería dicir, moitísima xente, xa saindo do Porto, vim pola costa, xa este camiño xa fixera desde Coimbra, vin bastante xente, pero a partir de Tui ou a partir de Porriño, que son os 100 últimos quilómetros para que che den a... Eso é impresionante. Eu non sei o que vai a pasar o ano que ven, porque para dormir, que eu este ano quería ir en plan...
3: Tranqui, bueno, vamos,
2: pues
3: con plan sitio.
2: Un hostal, sí. Un non sei que, pois pues, oye, pois pues, xa, ademais, todas desde xa facía tempo iba xuntando cada semana, tal, nada... E chamando por teléfono a un hostal, a unha pensión, incluso a un hotel, todo cheo.
3: Pues incluso finales de setembro, O sea que...
2: Finales de setembro, sí. Ahora debe de ser temporada alta. O sea que non sei o que nos espera para o ano que ven.
3: Ano santo.
2: E tenho que dicir tamén que vin no autobús que sale de Santiago ás 8, ás 9 menos cuarto, que ven directo a Fisterra, é un autobús que ven directo, non para en ningún sitio, viña a tope, a tope, a tope, e ainda había outros dous autobuses que salían ás 9 que viñan pola costa.
3: Bueno.
2: Así que fíxate, tío, como está o camiño, sí, está... Sí, sí,
3: sí. Bueno, está en auxe, a ver, o tempo tamén hai que decir que...
2: No, en auxe arranque... sempre estuvo, pero ahora está...
3: Dime.
2: Que está en auxe, pero que ahora está xa fora de... Isto é como ainda que a broma sea un pouco como unha inundación en Paiporta ou como o rollo de Ceuta.
3: Sí.
2: Digo xo de verdade,
3: Chega a estar masificado, no?
2: Sí, desde os 100 últimos quilómetros, sí. Os 100 últimos quilómetros é unha procesión. É unha procesión que, ademais, veñen che grupos de... Que eu non digo nada, sempre digo, cada un fai o seu camiño, pero, ao mellor, 40 personas que van aí como se foran un non da lesión, pero sí que van a todos xuntos... hai o autobús ou a furgoneta que os espera, que eu non digo nada, que les leva esas mochilas. Non sei, para min é unha pequena decepción. Sempre respetando que cada un fai o seu camiño que pode, porque hai xente que además que ao mellor pode ter medo. E non, vou un destes que están organizados, eu creo que estes que están organizados terían que estar prohibidos. Porque,
3: un
2: verdad,
3: poco,
2: pero,
3: baixo meu punto de vista, é un pouco antinatural.
2: Sí, sí, sí.
3: Porque precisamente o espírito do camiño é outro.
2: É a soedade, ir reflexionando, ir...
3: Pero bueno, é o que di Roberto, tomando... cada un que o faga como queira.
2: Sí, cada un que o faga como queira, pero digo che de verdade, a mí non quero tampouco, pero un pouquinho, pero isto que é... Isto como a procesión de Semana Santa de Fisterra. De verdade que sí, sobre todo os ten últimos quilómetros, non?
3: Bueno, estamos de moda,
2: Pero bueno, o que non queira facer o camiño, que camiñe por Carballo, que camiñe por Muxía, que camiñe por Vimianzo, que temos sitios abondos por onde
3: camiñar. Que camiñe por salud,
2: E atoparnos a nos mesmos mentre vamos camiñando 8 ou 9 kilómetros, seguramente. Xa verás que recomendolle aos que nos están oindo que camiñen.
3: Sí.
2: E dirán os vellos, eu xa camiñen a joder.
3: Pues ahora é cando toca, ahora é cando toca.
2: Falamos para os vellos e tamén falamos para os novos.
3: Sí. Oye, claro, que media de quilómetros fixeches diarios? Porque dar douche unha páxara, pero eu calculei aí 20 e pico quilómetros.
2: No, fixen 28 kilómetros diarios, con
3: claro.
2: Un capitán de sí. Claro. No, eu xa sabes que camiño, ben.
3: Claro. O sea, que se che dunha páxara a ti que estás acostumbrado...
2: Sí. No, en camiña, madre mía, fixen 25, pero que chegei deslombado, non sei por qué ou por qué non...
3: Bueno, porque hai días que che pilla o corpo dunha forma diferente.
2: Exactamente, claro. No, pero bueno, a ver, as dúas horas ou a unha hora, unha vez que chegas ao albergue... Que, por certo, os albergues, teño que decir que bastante ben. A maioría que os cae a hora...
3: Oye, dimo todo o mundo, que melloraron moitísimo nos últimos anos.
2: Ya. Os albergues da Xunta xa sabemos que, claro, son albergues públicos e, bueno, bastante fan, tampouco van a poñer un hotel de luxo, pero os albergues privados, eu diría que moi ben, o sea, que unha persona que se quere organizar o camiño en da casa, xente, se organiza ben en albergues, vai a estar ben, porque vai a ter a súa taquilla para a súa mochila, vai a ter a súa camiña na súa liteira, vai a ter a súa cortina para que ca súa luz, co seu enchufe para o teléfono, ca súa...
3: Bueno, un pouco de comodidade, tranquilidade, non lleve mal a ninguén.
2: Comodidade e de intimidade, sobre todo cando chegas ao final das etapas.
3: Sí. Bueno, pois...
2: Pero non sei como está o mundo agora, despois de casi dúas semanas, non
3: pues,
2: sei.
3: Mira,
2: tanta acampada por aí adiante, non sei.
3: Vou che dar unha noticia. A mellor non foi, Robert.
2: Que pasou?
3: A mellor non foi, quero dicir, dunha semana que as cousas non melloraron na última semana.
2: No, pero xa fai moito tempo que non temos boas noticias.
3: Bueno, eu que queres que che conte?
2: A non ser escoitar o programa de Fran Rodríguez.
3: Home, algo anima, algo anima, pero non por Fran, sino por vos, que senón que sería de nós. Oye, mira, descansa un pouco que poidas. A semana que ven volvemos hasta Fisterra, se che parece.
2: Bueno, a ver si falamos do goberno.
3: Bueno,
2: xa vale, sabes sí. Que non falo nunca do goberno, pero se me dá por aí falamos.
3: Bueno, pois pues, algo tocará.
2: Bueno, animo a xente que camiñe.
3: E que faga o camiño sin saturar.
2: O camiño, a xente nova se fai o camiño seguro que vai a pasar moi ben, segurísimo.
3: Sí, que hai moita xente.
2: Un pouquiño. E a xente que non é tan nova, sobre todo que camiñe, que xa sabe ela. Como decía Arsenio, como vai a xogar o Deportivo? Xa saben eles.
3: Xa le van o manual. Cuídateme moito, Roberto, unha aperta grande.
2: Igualmente. Chao, Fran. E compañía. Chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas millores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
0: Radio Voz.
2: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
3: A Deputación da Coruña celebra hoxe pleno. En ese pleno vai presentar o Goberno Provincial unha moción arredor do canon da auga. Unha moción na que se pide que, por exemplo, a metade do que a Xunta recada no canon da auga en cada concello revirta nese propio concello. Isto por unha banda, pero tamén máis transparencia. Para falar desta moción está con nós Bernardo Fernández, e o portavoz do Goberno da Deputación. Bernardo, que tal, como está? Moi bo día.
4: Moi bo día, tía.
3: Bueno, unha cuestión esta, a da auga, que, de logo, durante todos estes últimos meses foi protagonista, ademais nesta situación de seca na que estamos, non? Con moitos concellos que están, pois, nunha situación ben de alerta, ben de prealerta, e imagino que por eso esa preocupación por parte do goberno da Deputación.
4: Efectivamente, é verdad que isto ven a afondar nunha preocupación que xa tiñamos e que trasladamos en outras ocasións e que, desgraciadamente, non foi atendido pola Xunta de Galicia, que é a utilización dos recursos que se recadan en todos os concellos, pues con un claro y marcado carácter partidista y, lógicamente, con un criterio totalmente discrecionario. Estamos ante un caso de escapismo tributario, puesto que a Xunta de Galicia nos obriga a los concellos a cobrar ese canon, pero son eles que nos recada y son eles los que deciden cómo se gasta. Y una vez que se crea ese fondo común que está pensado para financiar obras en infraestructuras hidráulicas, pois o que fai a Xunta de Galicia é repartilo con uns criterios que ninguén coñece, nunhos concellos que non se fai público, máis anuncios concretos, e, bueno, dunha maneira que nadie sabe, ni siquiera sabemos os importes, ¿no? Porque, cando se preguntou no Parlamento de Galicia por esta situación, negaronse a dar esa información, e non hai ninguna maneira de poder acceder a unha base de datos onde poidan estar toda esa información, como sería o lógico en aras non da transparencia, da que tantas veces falamos. E, por lo tanto, nós o que estamos a exigir algo de xustiza, que aquilo que se recada en todos os concellos, polo menos nunha porcentaxe revirta nese concello para financiar obras hidráulicas. E despois, o 50% restante, pues, lógicamente, que vaya a un fondo de redistribución e de solidaridade para que poder colaborar con aqueles concellos que podan ter máis dificultades económicas e, polo tanto, non podan asumir obras de determinada enxundia ou importes elevados, non? Eso é o que estamos a plantexar, que, como digo, nestes tempos que escoitamos falar tanto de financiación autonómica e de que os criterios de financiación si son máis xutos ou menos xutos, si unhas autonomías son favorecidas, outras non, que diría Alfonso Rueda si o Estado, con todo o que recada a través dos impostos das galegas e as galegas, o transfería, pues, por exemplo, a Aragón. E non lle dera ningún céntimo a Galicia. Pues, lógicamente, estaría ponendo o grito no ceo como é lógico, non? Pois eso que nos está a facer os concellos. Como exemplo, o Concello de Boiro. Durante anos, a pesar de ter recalados varios millóns de euros, ningún céntimo para investir nas necesidades que teñen en infraestructuras hidráulicas. Ou o Concello de Oleiros, igualmente, en 10 anos, ningún céntimo. Bueno, pois eso non nos parece xusto. Non é xusto que os veciños deses concellos que pagan eses impostos co seu, bueno, esforzo, pois non vexan como parte deses revirten no seu propio concello para mellorar o seu entorno e a súa calidade de vida e os servizos dos que disfrutan. E máis tendo en conta que estamos a falar dun servizo básico como é o abastecemento de agua.
3: Pero que vostedes plantexan, perdón, é que sexa unha parte esa recadación, non a totalidade.
4: No, efectivamente, non estamos dispostos a que o 50% do recadado vaya a ese fondo de solidaridade e redistribución, pero 50% bastante que se invirtan nos concellos. Sobre todo porque, como non sabemos que criterio utilizan, pero estamos a ver cal é o criterio, que é totalmente discrecional e partidista, pois non estamos de acordo. a maioría de convenios, un porcentaje elevadísimo para concellos do Partido Popular. Cando non se corresponde o mapa, digamos, municipal desta provincia e de Galicia con ese criterio. Na maioría dos concellos non están gobernados polo Partido Popular, con os importes en moitos casos elevadísimos, e logo se dixe que en tal concello que non gobernamos ou en tal outro, houve tanto dinheiro, si xa, pero que non sabemos canto dinheiro vai nos demais. E, lógicamente, é moitísimo, porque pensemos que isto o paga toda a cidadanía de Galicia no recibo que pagan pues, ao seu concello de pola auga e o saneamento.
3: Por lo tanto, a petición é doble, non? Dun lado, que se revirta parte desa recadación en cada concello para as melloras precisas nas infraestructuras de abastecemento de auga nese concello en particular, pero por outra banda tamén esa transparencia que demandan vostedes porque aseguran que non existe neste momento.
4: Claro, e que se faga un informe por parte da Xunta de Galicia anualmente e que sea público onde veña que cantidades se recada en cada municipio, os investimentos executados con cargo a ese canon, os convenios asinados e os importes deses convenios e os criterios electrónicos utilizados para asignación de fondos. Non estamos a pedir nada que sexa do outro mundo e, sobre todo, nada que a Xunta de Galicia non reciba na súa relación con outras administracións, principalmente a administración do Estado ou a Unión Europea. Por tanto, bueno, pues creemos que de xustiza levamos anos demandando e, bueno, a toda agora non se atendeu esas demandas do municipalismo galego, que non é só do Partido Socialista do BNG, sino, xa digo, moitos concellos gobernados por partidos independentes, que tamén están na mesma situación e non están a ser atendidos. Si non nos parece que sería xusto que entre todos paguemos só para uns poucos cando todos ten necesidade, e, sobre todo, como digo, tendo en conta que nos escoitamos falar tanto de financiación autonómica e de que esta se xusta e que o reparto dos recursos que se recadan a través dos impostos da ciudadanía pois deben de revertir nesa ciudadanía. Non é xusto que alguén, por non votar ao Partido Popular nun concello, pois non teña dereito a disfrutar de servizos que se pagan cos seus impostos. Eso nos parece, bueno, pues, totalmente vergoñento e unha actuación casi antidemocrática, poderíamos definirla.
3: Perciben vostedes, de todas formas, que tamén nos concellos neste momento existe unha maior preocupación, quero dicir, a auga sempre é algo preocupante, que as infraestructuras de suministro e de atención o cuidado da auga son importantes para os concellos, é evidente, pero estamos nun momento especialmente sensible.
4: Efectivamente, agora co cambio climático estamos a ver como temos moitos problemas. Este verán houve moitos problemas en moitos concellos desta provincia e de Galicia. Nas captacións de auga houve que suspender o suministro á cidadanía en moitos deles, estamos a falar, como digo, dun ben básico, e, lógicamente, pues, sin ir máis longe, hai uns días na comarca de Ferroterra moitos concellos foron postos en prealerta por seca. Por lo tanto, hai que mellorar esas infraestructuras hidráulicas que en moitos casos xa non funcionaban alá moi ben e en outros pues, non estaban, digamos que, dimensionadas ou adaptadas a unha realidade climática que agora nos obriga pois, a ter, primeiro, máis conciencia sobre o uso da auga e, segundo, a ter unhas mellores instalacións que podan garantir un servizo básico para a ciudadanía. Tamén no que atinxe aos saneamentos. Augas de Galicia fa inspección, sanciona aos concellos onde hai vertidos, pero despois resulta que a moitos desos concellos non lle transfira os fondos que recalan nese concello para financiar esas obras. Por lo tanto, aí estamos nunha doble injustiza. Primeiro, a que cometen cando non repiten eses recursos e, segundo, a que realizan cando sancionan eses concellos.
3: Quedamos pendentes, polo tanto, dese pleno no que se vai debatir esta moción sobre o canon da auga. Agradecemos a Bernardo Fernández, o portavoz do Goberno da Deputación, esta conversa aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas.
4: Moitas grazas a vos, unha aperta.
2: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
0: Radio Voz. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos.

0: Quedamos pendientes, por lo tanto, de ese pleno en lo que se va a debatir esta moción sobre o canon da auga. Agradecemos ya a Bernardo Fernández, o portavoz do Goberno da Deputación, esta conversa aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas.
1: Moitas grazas a vos, unha aperta.
2: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
3: Radio Voz. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
4: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
6: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 10 minutos para chegar a unha do mediodía. Esta hora pasamos un vendres máis por Apetéceme Coñecer. E aquí imos incluir a... porque imos coñecer a Lorena e a María, que son as responsables dun proxecto que a mí particularmente chamoume moito a atención e que ao mesmo tempo non me sorprende de que chegue este proxecto. Falamos de Maison Huella. Lorena, María, estades aí?
1: Buen día.
0: Que tal? Benvidas. Benvidas. Pepe Formoso tamén anda por aí, non? Sí.
2: Home, claro, aquí sempre pendente.
0: No, hombre, como ten que ser. Presidente da PTCB, por certo, primeiro, felicidades por esa nova distinción a Ovela Fisterra. Algo tamén che ten que tocar a ti. Vale.
2: A verdade é que cada premio destes e cada recoñecemento non deixa de sorprendernos, e máis sabendo que o hotel xa ten 8 anos de vida e seguimos levando premios por todas as latitudes do mundo, concretamente este en California, en Estados Unidos, un dos grandes concursos que hai de deseño que tivo a ben pois agasallarnos con un premio ouro, que é a máxima distinción que teñen por o noso imaxe de branding e de imaxe corporativa, non? E estamos, bueno, como te imaginas, aplaudindo cas orellas e contentísimos de recibir este novo recoñecemento.
0: Pues ahí estás. Falando de packaging, de diseño, as nosas seguintes protagonistas, Steven, eu botándolle unha ollada á web, non vai nada mal, o que é a creación deses kits de benvida, ollo, para mascotas. Que aquí é donde quería chegar eu, claro. Falamos moito do que o pet friendly, vale? Hotéis que reciben mascotas nas súas habitacións. E faltaba isto que me ides explicar vos las dúas. Maison Huella, que é?
1: Pois, Maison Huella nace realmente pois por ese cariño a nosa familia, non? De catro patas, como nos gusta definilo. Bueno, realmente como forma parte da nosa familia, pois por tanto tamén queremos que nos acompañen nesas experiencias, nesas sensacións de chegar a un hotel e que se reciban con ese mimo, non? Como

0: reciben como persoas. Por outro lado, realmente é como dentro dunha caixinha poder meter un pouquiño de cada concepto que define Galicia en sí para levar a Galicia nunha caixa por todo o mundo, que é un pouquiño o noso objetivo.
1: Oye, pues eso, que estaba mirando o material, os produtos que tendes, o diseño tamén xoga unha parte importante, porque efectivamente tamén son convidados estes animaliños e tamén teñen que ter os seus paquetiños ben feitos. Como nacía, cando e como nacía esta idea e por que bolas dúas? Quero dicir, de que vos coñecíades?
2: Vale, bueno, pues nos empezamos como cuñadas, despois fixémonos amigas e agora decidimos emprender algo xuntas. A nosa idea era eso, formar unha experiencia, máis que un simple producto que poida ofrecer o hotel, que poidan ter unha experiencia, tanto que o catro patas como a persona. Entonces, o noso lema ven sendo pues, disfrutar a experiencia a seis patas. Entonces, claro, por ejemplo, temos varios conceptos, pero siempre relacionado en que non sea solo para mascota ou solo para persona. De ahí nacen as distintas caixas que se poden ofrecer e tamén os distintos dúos. Por exemplo, nos gustanos moito o dúo tú e yo, a botella de viño para as dúas patas, e a botella de viño para catro patas, que é un xoguete totalmente igual que o de Viña Costeira.
1: Ah, sí. No, que estou vendo aquí as imaxes, estou dentro da web. O diseño pareceme maravilloso. Vos dicir unha cousa. Estou vendo isto e digo, se eu fora un can estaría encantado.
2: De eso se trata, non?
1: Sí.
2: Parece de eso se trata. Sobre todo, he recollido ese concepto de as nosas terras, os nosos viñedos, os nosos mares, a nosa tradición, que donde temos recollido o concepto de barro feito aquí en Buño. Entonces, parece unos unha idea fabulosa de un ano de traballo detrás de todo isto para poder lograr o punto no que nos atopamos agora mesmo, ¿no? Que consideramos que é un proxecto moi moi bonito, que consideramos que vai a funcionar, non só en experiencias aquí en hoteles de Galicia, sino en hoteles de todo o mundo, e por suposto sin olvidarnos da parte de venta particulares, para que tamén casas poidan disfrutar desas experiencias, por suposto.
1: Pois claro que sí, que os cans tamén cumpren anos. Igual exacto. Un detalle polo aniversario, non lleven mal a ninguna
2: nada, más... Pois está pensado precisamente os packs en aniversarios, la verdad que sí.
1: Alimentación gourmet tamén vexo,
2: Sí, sí. Nos quixemos coller o que era todo origen gallego, de aquí de noso origen, podelo transportar por todo o mundo, pero sempre intentamos buscar de aquí todo Costa da Morte, porque ao final estamos nós aquí, e nos gustaría que fose todo, pero que pasa, que a todo non podemos chegar, pero que sí, 100% tiña que ser todo de origen gallego.
1: Ben.
2: Eso teñámolo claro.
1: ¿Dónde tende la base?
0: En Carballo, vale. Estamos ubicadas en Carballo, é donde temos todo, desde a oficina, almacén e todo, non? É o punto de partida.
1: ¿Tenda física tamén, sí?
2: No,
0: é todo online.
1: Vale,
0: todo online, porque así desta forma, en plan, temos a venta online disposta para vender precisamente a nivel mundial todo. De forma física, o que sí que vamos preparar, de feito, en vista do éxito do evento no Paso de Toubes, na casa de Viña Costeira, por así decirlo, pois estamos preparando o seguinte evento, porque moita xente, o ser xoves, non pudo asistir. Consideramos que vai ser como algo, unha dinámica moi bonita para compartir, non só a experiencia de venta como tal, sino unha experiencia de poder xuntarnos todos, facer unha cata de viños con a nosa familia de catro patas, talleres florais, crear un pouco un concepto evento para eles tamén, non?
1: Sí. Isto, donde e cando?
2: Eso estamos próximamente.
1: Próximamente, vale, vale. Pensé que igual ya había
2: estamos
1: una...
2: Valorando, sí, para que sea unha experiencia. Que é o que, claro, intentamos nos transmitir, ¿no? Que non é un produto, é unha experiencia. Entonces queremos facer como incluir cata, taller, pasarela,
0: regalos, un poquinho pues darlle ese punto de protagonismo a os cans, que podan vir acompañados dos seus dueños e dueñas, claro, o sea, que poda disfrutar dunha cata de viños, pero que podan ir acompañados deles. Parecenos algo como moi moi bonito, moi enriquecedor para todos nós, en este caso pues arroupadas, como non podía ser de outra maneira, de Miña Costeira, ¿no? Que ao final é un dos nosos protagonistas xunto a Frescut Galicia, xunto a Blue Silk Pets, de orixe ourensa, que se fai a cosmética con augas termales de Ourense, bueno, con feituras, que é o que representa o barro de Buño, bueno, e outros que colaboradores que xa están en trámite de ir surgindo dentro de Maison Huella, ¿no?
2: Bueno. De todas formas, donde vamos a celebrar, que en breves o diremos, porque estamos aquí concretando, vai gustar moito porque é un sitio moi especial de aquí de Costa da Morte.
1: Bueno, pues vamos a estar moi moi atentos.
0: Atentos ás redes sociais.
1: Sí, isto de encubrir unha necesidade que moitos hoteleiros pet friendly, bueno, pues tiñan Pepe Formoso.
3: Pois mira, permíteme ir ao raíz desta conversación, sí. Cuñadas... sin embargo, amigas, emprendedoras visionarias, me atrevería a decir, porque sí que é verdade de que, a pesar de que na Costa da Morte aínda non os establecementos son maioría pet friendly ou amigos dos animales de familia, eu creo que para os que xa somos sí que nos ven moi ben reforzar ese servicio e ese producto precisamente con excelencias como estas, porque entendemos, e todo o mundo sabe, que a día de hoxe un can non é un animal que estaba atado nunha horta toda a vida, non defendendo dos posibles visitantes. Non, un animal é un membro da familia e, por tanto, hai que tratalo como tal. E como tal, cumple anos, como tal, viaxa, e como tal, ten dereito a un trato excepcional nos sitios onde van. Non son compañías de clientes. Non. Os animais son clientes tamén, e por tanto así hai que tratalos. Por tanto, a iniciativa me parece fantástica, que aínda por riba quixeran poñer en valor os produtos da Costa da Morte e os produtos de Galicia, sigue sendo máis fantástico aínda, e a isto solo hai que poñerlle un lazo e felicitar tanto a Lore como a María por esta iniciativa.
2: Gracias, Pepe.
1: Que conste, María Lorena, que me chamou moito a atención cando me dixo Pepe, mira o que traemos hoxe. E digo, bueno, pues esto cubre unha necesidade. Pareceme maravilloso. E donde mellor ibades a estar que na PTCM, obviamente.
2: Está claro.
1: Claro, porque tamén, bueno, non o dixemos, pero socias da PTCM, obviamente, que acaban de chegar un membro máis da familia. Bueno, pues hoxe tocaba coñecer a Maison Huella. O meu francés, perdonade, non é moi bo. Como se diría isto? Maison Huella?
0: Maison está bien, Maison. Pero bueno, cada uno que le llame como quiera, de hecho, por eso la palabra es como muy fácil, de muy fácil lectura, o sea, tanto en gallego como en castellano, como en inglés, como en francés y cualquier idioma que pueda surgir, porque ahí tenemos que estar con nuestra tierra gallega por todo el mundo, interpretándolo de cualquier idioma que pueda surgir, ¿no?
1: Bueno, pues nada, para buscar en internet, Maison Huella, como suena, como acabo de decir, y ahí podemos ver todos os produtos que teñen. Oye, gracias ás dúas por acompañarnos hoxe. Que vaya moi ben.
0: Gracias a ti, Fran. Gracias. Un saludo.
1: Chao, chao, Pepe.
0: Hasta luego.
1: Cuídateme moito. Escoitámonos para o luns.
3: O luns estamos de novo con todos vos, felicitando esta iniciativa, damos ya benvida en Apetéceme, encantados de que nos acompañen, e como decían elas, que lles chamen como queiran, pero sí, que o importante é que as chamen.
1: Efectivamente.
3: Porque se é a maneira de internacionalizar un produto que naceu na Costa da Morte e que eu lle vexo un grandísimo futuro internacional. Vamos a ser optimistas. Saúdos e hasta o luns.
1: Hasta o luns, cuídate, chao, chao.
3: Venga, logo.

0: Unha e casi 8 minutos do mediodía, para a galleguiña que nos ofrece un vendres máis o recuncho de Mon, e hoxe recuperamos a sintonía Mon Lendoiro. Que tal estás?
1: Moi ben, e ti?
0: Bueno, aquí de recuperándonos.
1: Oxe veño, como digo, pensei que non chegaba, o sea.
0: Xa vim de entrar por aí todo.
1: Si chegas
0: con tempo, home, que sempre...
1: Sí, pero como sempre, máis ou menos, voto entre a 1:05, 1:10, pois pues, gustame estar relaxado e tal. Pero se foi imposible.
0: Se foi chegar e abrir o micro.
1: Micro. Non se pode estar a todos, señores, de verdad,
0: bueno,
1: que non.
0: Estuveches paraches polo camiño, tomar un café ou algo.
1: Ojalá parara, pero
0: bueno,
1: non foi así.
0: Non foi así. Bueno, por lo menos non tropezaches atrás.
1: No.
0: Hoxe temos a José Suárez, outro
1: sí,
0: lado do teléfono.
1: Teléfono.
0: José Suárez, que tal está vostede?
2: Hola, bons días, moi ben.
1: Fai sol aí ou non fai sol?
2: Fai sol, sí, está un día un pouco nublado, pero está ben.
0: Donde está, José?
2: Estou na Coruña.
0: Bueno, home, se temos aquí este día, pois pues parecido, tampouco está
2: parecido,
0: tan hoxe.
2: Parecido, tampouco estou tan hoxe, non?
0: Pues, bueno. Podemos falar de diferencia de temperaturas, pero o tempo máis ou menos é o mesmo.
2: Máis ou menos, por aí se vai a cousa.
0: Molendoiro.
1: Bueno, trouxamos hoxe de novo a José Suárez, máis coñecido como José Súa, porque o domingo pasado tuvimos pleno, porque fixemos dúas exposicións, unha o sábado.
0: Pensé que foras o pleno do Concello de Carballo.
1: No.
0: Que facía de los dos no pleno?
1: Podía ser
0: de público, efectivamente.
1: Podíamos ser de público, intentar vender algo tamén.
0: Claro, decía, uy, pero claro.
1: Pero quero dicir que tuvamos pleno porque foi un fin de semana moi desatreado.
0: Alégrome.
1: O sábado tuvamos unha exposición, o domingo outra, e tiña aí a José pues, moi nervioso porque facía a súa segunda exposición. Eso, a segunda, non? Que faz individual.
2: É a segunda que faz individual, sí.
1: E claro, y, bueno, neste era un espacio público, propio do Concello, donde vimos que a idea que él facía ou que pintaba pues, quedaba ben con Memorias de Carballo. Entón, estuvemos casi 15 días escollendo hora para colocar todo, para inaugurar, e, bueno, pues, a verdade, temos que reconocer que gracias ao público que asistiu, que foi maravilloso, estuvo aquelo petadísimo.
0: Bien.
1: Facía tempo que non había tanta xente.
0: Gústanos
1: que xente de fora,
0: estas cousas.
1: E foi unha gozada, porque aparte de, bueno, estaba eu, estaba tamén Loli, España, e máis unha compañeira de Loli, que foron as nosas madriñas, unha iba por Ann Jones, bueno, de madriña de Ann Jones, e outra por madriña de Baldallo. Estuvo Carcos Blues. Entre todo, bueno, pois ao final José, que foi o que falou, contounos un poquinho, que me gustaría que contara aquí outra vez, porque claro, pensade que o río Ann Jones ten 54 kilómetros, e el vai facendo por tramos. Non sei cantos tramos lle faltan a José.
2: Faltame moitos ainda.
1: Bueno,
2: ainda que teño feito unha gran parte deles, pero teño, ainda me faltan moitos, porque o Ann Jones dá moito para pintar.
1: Sí, por eso digo. ¿Cantos levas aquí exactamente? ¿Cantas obras?
2: En esta exposición colguei 15 de Ann Jones e despois colguei 15 de Camiños e Praias de Bergantiños.
1: ¿Siguiches un orden ou non? Deixaste levar según...
2: Como sigo un orden? Non...
1: Si, por exemplo, vas facendo según cada etapa ou va según che van saindo?
2: Ai, non. Depende do sitio que vaya, que estea, que me gusto o reconcho, eu me poño a pintalo, pero non sigo orden ninguna así en concreto. Nesta ocasión, si fixo un pouquinho de orden, porque, bueno, como tiño isto organizado, pois foi eso, facelo desde o bosque de Carballo hasta o río de Verde, hasta Verde, sabes?
1: Hasta Verdes. E a partir de aí, quedaríache na seguinte, se si facemos unha seguinte exposición, ou hai unha seguinte exposición, seguirías na seguinte etapa, me imagino.
2: Pois sí, seguiría da Pontedona hasta Ponteceso, ou sea, da Pontedona, que lle chaman un poquinho máis abaixo de Verdes, hasta Ponteceso, hasta a desembocadura, sí, ese cacho sí teño moitas ganas de facelo, se posiblemente seja a próxima que faga.
1: E é accesible?
2: Perdona, é que estoy fatal.
0: Ah, para que subimos aquí micros.
1: Vale, si é accesible, quero dicir, as zonas, ou porque sí que comentaches o día da inauguración que últimamente o río iba con moi pouca auga.
2: O río iba sequiño de todo, podíalo cruzar por moitos sitios sin mollar os pés, é unha pena, pero bueno, como dixen na exposición, esperemos que veñan as chuvias e poidámolo cruzar ca barquinha esa de remos de ouro que dicía Asunción no seu poema.
0: Sí. Que conste que a auga que caiu o mar algo axudou xa, eh?
2: Xa se lle notou algo, sí, porque estuve aí onte, sí que se lle notou algo, sí que se lle notou, per pouca cousa.
0: Ainda lle queda, pero bueno.
1: Bueno, ahora que chegas ao inverno, pues malo será, sabedes que aquí cando empeza a chover non para, e tira 3 meses. Aí vai ser difícil para ti, para ir a pintar, pero bueno.
2: Ah, bueno, pero tamén ten o seu encanto, hai que buscar o recuncho perfecto, pero tamén ten o seu rollo, porque mira, teño uns colgados aí do bosque, de tempo de chuvia, que forman unhas pozas ali no medio onde se fai a festa do bosque, forman unhas pozas, teño uns pintados aí que están moi chulos tamén. O sea que a cantidad de agua tampouco é moi mala para pintar.
1: A mí, por exemplo, este ano, de todas as obras que presentou, hai dúas que foi vela, que son dos Pontes Lubiáns, creo que é Ponte Lubiáns 1 e o Ponte Lubiáns 2, e dicen, ese conforme as colgue, comprar. E Effective Wonder foi de Isalas, están as dúas reservadas. É unha maravilla que empeces.
0: Que grande recordo.
1: É unha maravilla que empeces unha exposición e se teñas obras vendidas.
0: Sí,
1: que non sempre sí. Sucede. No. En este caso, José sempre ten xente que lle gusta o que fai. De feito, había moita xente que preguntaba por precios e dicía eu a xente que está interesada, por favor, que veña a falar comigo. E a partir de aí, pois, xa vos digo o que hai, etc. etc. José,
0: non me vas deixar contar.
2: Sí, dime. Te oigo moi pouquinho, pero ti, que fala?
1: Vale. Estás, sei que estás traballando.
2: Non, ahora non estou traballando.
1: Non estás, bueno.
2: Porta cerrada, teléfono desconectado.
1: Para a xente que non coñezca a José Barbeiro, de profesión, pintor autodidata.
0: Por iso lle ven tan ben as brochas.
2: Sí. Claro.
0: É que é
1: bueno,
0: normal.
1: Eu tuve o prazer de ir a Bisotalo, quero dicir, concediume cando estaba facendo as prácticas, que a min tocábame cerca do Ventorrillo, e el ten a barbería un poquinho máis abaixo do Ventorrillo, xusto onde hai un gran mural do Xestal, de, como se chama a orquesta?
2: Pucho Velo.
1: E tuve o prazer de entrar en aquel sitio, me pareciu precioso, era como se entraras noutro mundo, porque conserva toda aquela beleza das barberías antigas, e a xente que non paraba de entrar me quedou completamente sorprendido. E me enseñou o seu estudo, un estudo pequeniño, que dicen, Dios, que maravilla. E dime, aquí é cando remato de traballar e métome para pintar. A miña pregunta é, como consigues desconectar dun lado, meterte no outro, no momento?
2: Como consigo? Fácil. A pintura faime desconectar prácticamente de todo no momento que coño un pincel na man. Eso é o que me pasa a min ca pintura, que cando coño un pincel é como si, non sei, me transformo en algo diferente.
0: Bueno, que conste que eu tamén considero a barbería e peluquería un arte. O sea que...
2: Desde logo que sí que o é.
0: Baixo o meu punto de vista, o meu criterio, sí.
2: Eu tamén opino o mismo.
0: É así?
1: Sí, yo no digo nada.
0: Ti por que ves con eses pelos, pero...
1: Que vale, que coste que non me tocou, Que
2: vale. No.
1: Que me podía dicir, ven aquí que che arreglo o pelo, dicen, no.
2: Pero no. Cando tú eches ti aquí non tiña tempo, estaba traballando. Eches...
1: Non, pero podía che dicir, oye, búscame un oco, que quero, que tal. Quería probar
2: eso
1: as túas
2: mans,
1: e dice, ya, este home, si fai unhas obras así, imagínate que fará co pelo. José, cando pintas un río, intentas representar exactamente o que estás vendo ou tamén queres representar o lugar ou o espacio que te fai sentir de unha determinada maneira?
2: Eu cando pinto un río intento ser o máis fiel posible á imaxe que teño diante, pero tamén me gusta captar un pouquinho a atmósfera que teño alrededor, esa vida que casi non se nota se non te quedas a mirar o cuadro 5 minutos. Te quedas mirando no cuadro e eres capaz de coller un pouquinho a atmósfera que ten, non? Entón, eu a pintura intento reproducir un sitio o máis exactamente posible que sea capaz de facer, sabes?
1: Tamén falas moito de raíces e lembranzas. Que lembranzas personais hai detrás destes paisaxes para ti? Bueno, queres contar...
2: Hai moitas porque o río Andions levo camiñando nel toda a miña vida... O pesquei, e agora estou pintando, agora estou repasando outra vez os paisaxes que xa teño visto desde fai moitos anos. Entón, agora o río para mí é fundamental na miña vida de pintor e na miña vida privada tamén.
1: Hai algunha obra que se te resista alguna vez?
2: Alguna obra que se me resista alguna vez? Sí, claro.
1: Que faz nese caso?
2: Neste caso, pois cerrar os ollos, abandonar o cuadro e marchar para casa.
1: Eu pensei que ibas a decirme outra cousa.
0: Pois mira, pareceme a resposta máis lógica que podía dar.
1: Volvo o día seguinte a ver se son capaz de rematalo.
2: Claro, no, a ver, que conste que un cuadro nunca o rematas. Abandónalo, nunca vas acabar un cuadro.
1: Sempre lle encontras algo. Non sei se a ti te pasa, a mí me pasa moito, que sempre hai algo. Pois aquí tiña que non sei que aquí teña. Non sei se a ti te pasa.
2: Claro, a mí me pasa eso, de que un cuadro nunca o dou por acabar. O sea, nunca o acabo. Abandono, deixo de pintar nel, pero non o dou a acabar. Nunca o deixo un cuadro acabado.
0: Acábase de adiantar, José, a unha das clásicas preguntas de Mon, ¿no? Que sole preguntar aos artistas, que é algo que nos gusta moito. Cando das por terminada unha obra?
1: Unha obra.
0: Pues,
1: nunca.
0: Nunca, claro, pois pues, sí.
1: Pero entendo, entendo, porque claro. A mí pasa-me igual. Quero dicir, de feito, eu non sei se a ti te pasa.
0: Ah, pois pues, me preguntabas a mí.
1: No, podo che dicir a ti, a ti pode che para mí ocurrir en outros campos. Por exemplo, ti no visual, porque tamén ti eres moi visual, é dicir, de gravar vídeos e tal. Se, non vedes sempre algo.
0: Eu sempre quero acabar antes. O que fago é estirar. O fago ao revés.
1: Pero cando revisas as tuas...
0: Para mí xa estaría así. Pero bueno, igual ao cliente non lle gusta.
1: Claro, non revisades.
0: Claro.
1: Pero digo, non revisades, por exemplo, algunhas pezas antiguas ou algo que fixetes e tal. Uf, es que aquí tenía que haberle hecho esto.
0: Eu facía o antes, Mon.
1: Sí?
0: Sí.
1: Pois
0: sí.
1: Eu sigo facendo, non sei porquê.
0: Eu antes, sí, antes tiraba da miña propia hemeroteca e decía antes tal para ver... Pero, claro, tamén te encontrabas con que te autocriticabas demasiado, ¿no? Porque sempre hai unha evolución e ibas para atrás e decías, Dios mío de mi vida. Comparabas os traballos e decías ti, puf, casi mellor non volver ao pasado.
1: Non sei, eu de vez en cando, pero a veces o pasado volve sin querer, porque por exemplo, eu estos días na casa de miña nai, pois están arreglando a habitación de atrás, había que sacar cousas e tal, e de repente empezo a sacar, hostia, esto es mío. empezas e diste, oh, e se me dou por deso de mirar e dices, uf. Canto mellorei. Pero bueno, por eso pregunto, que non sei se a vos vos pasa.
2: Pois pues eu teño que decir ao respecto de eso, que a mí sí me gusta mirar os traballos que teño de fai tempo. Sí me gusta mirarlos porque eso me recorda un pouquiño de cando empecé. O de
1: claro,
2: como...
1: a evolución, por eso digo.
2: Sí. Incluso en algúns cuadros actuales intento reproducir un pouquiño os fallos que tiña no principio, porque había fallos que incluso me gustaban, sabes?
0: Ah, mira, esto tamén é interesante.
1: Bueno, que a veces hai fallos que saen sin querer e gustan, pero outras veces queres facelo tan ben que... Eu acordo-me unha vez, bueno, non sei se a él lle pasou exactamente, de unha obra que era un retrato que nunca conseguí no rematar. Non sei, hai algo no dibuxo que non consigo crear a perspectiva, o volumen, e se me atragantou e nunca máis. Non sei, mira. No teu caso, se che pasou así algunha vez con algunha peza.
2: A mí sí, moitas. Eso é algo que é normal, ou, bueno, no meu caso é algo que é normal en mí. Eu o que fago é non intento rectificar ninguna vez un cuadro que xa dei abandonei fai moito tempo. E prefiero deixalo como quedou, poder aprender dese fallo, poder aprender para próximos cuadros, sabes?
0: Mirad unha cousa, así, que eu tamén de vez en cando se me dá por pensar. Estes pequenos fallos na pintura, por exemplo,
1: sí.
0: Co tempo, será o que identifique unha obra como auténtica e non feita por inteligencia artificial. Que vos
2: eso
0: parece a miña conclusión? A conclusión que acabo de chegar agora mesmo.
1: Sí, pero aparte, hai un problema que a IA, sempre, bueno, eu polo que teño visto, e a veces teño utilizado, pues, a mellor pa facer bocetos ou cosas así e tal, pero sempre foi igual.
0: Bueno,
1: que decir, o tipo de dibuixo é mesmo
0: pero
1: moi
0: tal
1: parecido,
0: como evoluciona será todo perfecto. A xente dirá, bueno, moi auténtico, isto non pode ser.
1: Aparte, creo que a IA veo un fallo e non lo distingue. Que decir,
0: dalle tempo.
1: Non sei.
0: Dalle tempo.
1: Non sei.
0: Pero bueno, marca de autor.
1: José, que hai detrás do título One Jones, Entre Raíces e Lembranzas?
2: A ver, o título de Raíces e Lembranzas ven da historia que levo pintando o tanto tempo o río Van Jones, que empezo xa a buscar máis alá do que se ve así a primeira vista, sabes? Uh-huh. Intento meterme no fondo, máis no fondo, intentando recordar un pouquinho o que era antes o tema e o que é agora, sabes? Uh-huh.
1: Por exemplo, que importancia ten para te ir, por exemplo, sair do territorio, camiñar por él, observar antes de comenzar a pintar? Porque creo, corríxeme se me equivoco, que levas os Bartolos contigo.
2: Eu sí, sempre, pero o donde vou a pintar suelo ir días antes, suelo buscar os sitios, suelo ir a pasear por él, suelo camiñar bastante por a zona, intento meterme máis na profundidade do tema, ou a lembranza, recordar máis cousas do tema, sabes? Buscar a forma de entrar máis no espacio que vou a pintar.
1: Uh-huh. Vou contar unha anécdota, porque contoume el. Aquí vou a confesar, vou a ser como un confesionario.
2: Que vai, cuidado que dices.
1: Ya se pon nervioso. E gustoume moito porque me dixo que un día, bueno, pasou un señor, íbamos os dos camiñando para poñer a exposición, e pasou un señor e saludou uno. E dime el, este señor, cada vez que me ve, me saca unha foto pintando. Sí. E quero que contes esa anécdota, que me pareciu preciosa.
2: A ver, ese é un señor que cada vez que vou pintar por a zona de Coristanco, por esa zona, ele móvese moito por a zona de Duanjons hacia Coristanco, o sea, de...
1: Fai como ti, non?
2: De Ponte de Lubián hacia Coristanco móvese nesa zona. Uh-huh. Eu, cando vou a pintar por esa zona, o señor conoce ao meu irmán. Cada vez que me ve, lle fai unha fotografía e lle manda a meu irmán para dicirle onde estou, sabes? Para terme localizar.
1: É que é curioso, eso é moi bonito, pero... quero dicir que lle fai curiosidade. Desde aquí enviámoslle un saúdo, non sei se sabemos o nome do señor.
2: No, a verdade é que non sei o nome do señor, falo comigo varias veces, pero é que é tan falador, é tan así que pois pues, intento non centrar moito nele, porque senón
1: te deixa pintar. Bueno, pues de aquí enviamos un saúdo, porque é maravilloso que te estés pintando e que cada vez que te vexo, pues teña que sacarche unha foto.
2: Pues sí, sí, pues mandale a foto a mi hermano.
1: Oye, pues esas fotos hay que guardarlas, que a mellor sí, valdrán sí, su paso futuro. Bueno, José, sei que eres autodidata. Bueno, que aprendiches da pintura simplemente pintando, equivocándote, volvendo a empezar? Que aprendiches de todo isto?
2: Que aprendín que para facer as cousas hai que ter moita calma, moita, moita calma, sobre todo paciencia tamén, pero sobre todo dedicación, moita dedicación. Se non lle dedicas un pouquinho cada día, non salen as cousas como teñen que salir. Uh-huh. Eso, máis ou menos o que...
1: Unha cousiña, ora cada vez que pas, bueno, imagino que tras esta nova exposición habrá outras máis que vendrán detrás, o nivel de exixencia hacia ti é máis alto.
2: Cada vez me exijo máis, claro, que de feito hai cuadros que teño feitos de anterior á primeira exposición que fixen, que foi no mes de marzo no teu estudio, cuadros que ahora mesmo non me atrevería a enseñar, o sea, non é que non me atrevería a enseñarlos, é que lle vexo tantos fallos desde uns meses para aquí, a evolución foi, para mí foi moi grande.
1: Bueno, é importante tamén. Bueno, din que só sabe o que se equivoco que toca a gaita, ¿no?
2: Non
1: é
2: así. Ah, por supuesto.
1: O resto día que flipe. E iso pasa moitas veces que lle pode gustar. De feito, vou contar outra anécdota tamén, gústame moito, porque o día que estuve en alí, no, na súa peluquería, cada vez que remata unha obra, a colga alí para que antes o vexan os seus clientes. A mí me parece fantástico.
2: Pues sempre teño unha parede especial para o último cuadro, sempre.
0: Está
2: parede sempre está para o último cuadro que pinto.
0: Ten cuidado, día que che diga alguén, podesme cortar o pelo como ese cuadro?
2: Pois pues intentarei, ¿no?
0: Justame moito as polas dese abeleiro que tes aí, a ver se si me podes deixar facer unhas rastas ou algo. Oye, temos moi pouco tempo, eu quero contar a miña anécdota, bueno, a miña vale. anécdota, por que non me deixaches mon contar,
1: perdón,
0: por que
1: lle teño
0: tanto
1: perdón.
0: Cariño a Ponte Lubians, porque era donde me levaba mi abuelo cuando era pequeño a bañarnos. Íbamos de la casilla, levábamos
1: pues mira,
0: a nuestro abuelo Marcelino
1: sabía...
0: y allí nos bañábamos cuando éramos nenos.
1: Pues, yo sabía.
2: Perdona, é que non foi últimamente, porque eso ten un abandono...
0: Ai, sí, ahora calquera se baña.
2: Está bastante abandonada. Non sei se o concello lle pertenece, pero están coa Carballo.
0: É que está... Eu creo que é patrimonio. Ni siquiera dos concellos. Os concellos, como moito, poderán limpar o que poidan, pero...
2: Tendo patrimonio que se deixa abandonar así, é unha pena, porque eu quixo no pintar enteiro, e tuve no que pintar en dous cuadros. non pintei un arco e no outro pintei tres arcos. Non hai visibilidade máis, e ten cinco.
0: E acordo-me cando era neno, era moi visible, era aquilo, era un espazo, ou, bueno, tamén é certo que medrei, agora parece máis pequeno, claro, pero
2: no, a vegetación tamén medrou moi, pero
0: sí. En fin, rapaces, temos lo que deixar. Sempre un placer recibirlle, señor José.
2: Moitas gracias. Moitas gracias a ti e a Mons, por suposto.
0: Bueno, bueno, con José Suárez quedaremos en outro momento, témolo sí, claro.
1: Sí, tendremos máis porque hai que levar a súa obra a outros espazos. Espero sí. Que pronto en outros sitios.
0: Sí.
1: E que venga a contar. Aparte,
2: non programas nada tan pronto.
1: Non programo nada. Pero teño que dicilo porque tal, desde a exposición última que fixeche, esa exposición esta, traballou. Que dicen, Dios, y dicen, no, que hay que levar obra nova, así como 30 obras.
2: Me pasei todo o verano pintando, mo.
1: 30 obras, que non as pago nin eu.
0: Bueno, aplícate o conto.
1: Sí, ni de coña.
2: Ponte a currar.
0: Ahí estás. Don José Suárez, hasta a próxima. Chao.
2: Moitas gracias, buenos días.
0: Unha aperta.
2: Gracias, hombre.
0: Mon Lendoiro, deixa yo sitio a Viu, que venga ahora. Chao. Hasta semana que ven.
1: Está ahí, desde
0: está
1: ahí
0: por ahí.
1: Saludable.
0: No, está de Neria por la redacción, porque jubilada está, pero...
1: está de relaciones públicas.
0: Ah, bueno, sí. A ver si no se siente otra vez no ordenador. Cuídate bien, moito.
1: Chao, bo fin de... Deja, yo fica na tua vida.
3: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición. E churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16. Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-72-72. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
5: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico Tarifa Plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 1:34 do mediodía, esta hora rematamos a semana, ca semana, con Cristina Viu, escoitando Money Money de ABBA. Que tal, como estás, Viu?
1: Moi ben, moi ben.
0: Falamos de cartos.
1: Falamos de cartos, hombre, porque de saúde tamén, porque arrancábamos a semana, que para nós empeza o domingo, cunha publicación da Voz de Galicia sobre que é máis barato unha compra saudable para comer con alimentos reais que unha de con ultraprocesados. A ver, falaban de casi 36 euros a semana na opción saudable fronte a pouco máis de 42 na, no de produtos, bueno, bueno que hai que quencer no forno ou
0: el fryer, microondas,
1: algún,
0: sabes que hai algúns que xa veñen cun botón que lle das e xa
1: quecen
0: solos.
1: Caramba. Caramba. Pois claro, eso hai que pagalo. Pouco me parece esa diferenza, a verdad, de precio. Yo digo porque non está, non hai máis que ir ao mercado, ou a feira, para ver como os prezos dos produtos son realmente diferentes.
0: Sí.
1: Una das ventaxas precisamente de estar xubilada,
0: que en vez de ver obras vai a feira,
1: é precisamente ter tempo para poder ir ao mercado. Quizás se precisa esa condición precisamente de xubilada, de non ter que traballar para poder aproveitar o luxo de adquirir o que os agricultores, bueno, da zona teñen para ofrecer cada tempada ou que os mariñeiros collen cada día. E digo que é preciso estar xubilada porque non hai máis que ver, a verdade, a idade dos que imos agora ao mercado, tanto a comprar como a vender.
0: Sí.
1: Esa é a cuestión. O do Carballo dos Xoves, non sei, claro, ti estás aquí na emisora e non tes tempo, é cada día máis menguado. Chama a atención a cantidade de baleiros que hai agora nestes xoves de mercado na plaza. Manténse aínda esa distribución, redistribución que se fixo dos postos derivada da pandemia, o que fai que se estenda,
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: a, digamos, a zona de venda, se estenda bastante pola plaza. Pero é evidente que faltan moitos postos. Non sei se é por falta de venda ou porque, evidentemente, os comerciantes tamén se xubilan.
0: Pode ser tamén dependendo da época do ano, pregunto, por o tipo de produtos que podan levar uns ou outros.
1: Non sei, porque de feito, bueno, sempre hai cousa que vender. Agora estamos cas noces, as castañas.
0: Sí, bueno, ten razón, sempre hai
1: problemas.
0: Sí, cada temporada ten o seu.
1: Cada temporada ten o seu. E o certo é que unha volta polas feiras da zona, que agora se convertiu nun dos meus pasatempos máis...
0: Leva cartos, viu?
1: Máis, pon de manifesto que xa é bastante difícil comprar os pequenos productores. Porque o que se encontras prácticamente é todo de roupa e distintas cousas. E ese luxo que aínda temos aquí, por exemplo, é evidente que se está a perder.
0: A ver, eu, por desgracia, vou poñer por desgracia adiante, creo que estas cousas que efectivamente son un luxo teñen data de caducidade.
1: Totalmente.
0: Por
1: Nótase de xoves a xoves, ou de mes en mes, de cada seis meses, notas un baixón. É dicir, que hai moita menos xente. Entre outras cousas, porque o que decía, tamén os que venden é xente maior, que vende os seus excedentes, é dicir, non hai profesionalización, esa xente maior vaise, bueno, quedando na casa, o mesmo morrendo, evidentemente, porque todos temos que acabar aí, e non hai un recambio. Non hai un recambio.
0: Non se ve.
1: No.
0: Por lo menos non se ve, é certo. Sí que, home, sí que vas pola feira e ves algún posto que o leva xente nova, pero o que é o produto excedente que estamos falando, efectivamente, aí non tanto.
1: Aí non tanto, aí xa vai desaparecendo. Por lo contrario, seguimos falando de comida e de tal, nos colexios, nalgúns, estáse a recuperar dende hai uns anos a inclusión dos menús de produtos de proximidade e, polo tanto, de tempada. o decreto de comedores, que, do que xa faláramos hai uns días, que definitivamente expulsa os ultraprocesados, procesados e os fritos tan amados polos nenos das dietas infantís, non puido solucionar problemas concretos, como, por exemplo, e xa faláramos deso, pero se mantén as listas de agarda no colexo Bergantiños, por exemplo, hai nenos que aínda non puderon ir ao comedor e non van a poder, parece, en todo o curso, porque non hai espazo
0: Creo que son 190 os demandantes e 150 as prazas.
1: Exactamente, 42 de diferencia, que son moitos.
0: Son moitos.
1: É unha porcentaxe moi alta. Tamén falamos das deficiencias nas instalacións. Precisamente esta semana falábase outra vez do Colexio San Vicenzo de Vimianzo, que mantén hasta hoxe os problemas de hai polo menos 4 meses.
0: Sí. Hai novidades ao respecto, porque houve reunión entre Román...
1: Houve reunión e agora xa hai cartos.
0: Agora xa hai pasta. Oye, que nos alegrou moito, eh?
1: Efectivamente.
0: Pero hoxe que esa reunión entre a alcaldesa e o conselleiro foi tan productiva que 1 millón de euros para unha rehabilitación integral.
1: Exactamente.
0: E decía eu ao inicio do programa de hoxe que unha cosa non ten que ver ca outra e que ademais habrá unha partida para arranxar precisamente estes problemas urxentes.
1: Claro. Bueno, a ver...
0: Hombre, non vas estar un ano esperando que se faga a rehabilitación para arreglar un forno.
1: Exactamente, claro, pero non deixa de ser chamativo que un forno estea 4 meses estropeado.
0: Sí.
1: Porque, é dicir, custa comprender, evidentemente, pois seguramente por desidia. De quen? Non sabemos, pero bueno, evidentemente alguén non fixo o seu traballo como tocaba.
0: Da xente que traballa en cociña, non, porque se levanten por reclamando.
1: Claro, é que normalmente os que sufren ese problema son os que primeiro reclaman, pero claro, resulta sorprendente que non haxa cartos para amañar un forno.
0: Sí.
1: Que será un forno industrial y tal, pero bueno, que tampouco é, bueno, non é tan importante. Pero bueno, estamos falando de servizos fundamentais,
0: sí,
1: a alimentación é un deles, a alimentación dos nenos, máis fundamental ainda. De servizos fundamentais, temos que seguir falando, porque nesto hai moita tela que contar ainda. Eu hai 40 anos que vivo aquí. E o que está a pasar agora recórdame moito o que ocorría cando eu cheguei aquí, prácticamente. E que era algo que creíamos olvidado, que era quedar sin luz, sin teléfono, sin servizos a cada momento, en canto había un pouco de aire, un pouco de chuvia, aí quedábamos, caíase todo, xa non podíamos falar... Un desastre. É certo que houve tormentas o martes. Tormentas fortes, de acordo. Pero bueno, nada que non vivamos en todos os invernos varias veces.
0: Pero sabes
1: incluso,
0: por qué, Viu? Porque todo isto instalouse hai 40 anos, pero igual non houve non houve repaso polo medio. E al final todo ten un gasto. Si non se renova...
1: Claro, efectivamente. Non, houve renovación, as cousas se amañaron. Pero bueno, agora parece que... Bueno, denunciaban outro día en Camariñas unha avaría de 6 horas...
0: En Muxía.
1: En Muxía tamén. E claro, que pase isto no 2026, pois parece algo extraordinario.
0: Sí.
1: Extraordinario. Máis que nada porque todo agora funciona con luz.
0: Todo
1: vai con luz. O sea...
0: Hasta os teléfonos, que dires, a señal, pero hai que cargalo.
1: Efectivamente, claro. E todo isto, vense a sumar precisamente o que decías, o dos teléfonos, a telefonía móvil. Cantos meses non levamos repetindo os problemas de servicio nunha zona bastante concreta da Costa da Morte. Na zona de Baio. Estiveron sin servizo durante días.
0: A mí fixo unha comprobación en directo o propio alcalde de que estaba solucionado.
1: Sí.
0: En Baio.
1: O sea, pero durante días, que hoxendía pase isto é alucinar. A empresa suministradora dixo que, xa o dixo máis veces, que debido ao roubo de cable. como si o roubo de cable non fora unha actividade que aquí, vamos, vimos seguido, seguido, seguido.
0: Deporte nacional.
1: Efectivamente. Eu non me lembro, e é verdad que a memoria é moi feble, pero eu non me lembro de uns cortes de suministro así tan longos na época en que efectivamente sí que se usaba cobre e había... Digamos que había robos de cobre prácticamente todos los días.
0: A explicación dada, a ver, que despois se pensas ten algo de lógica, o que non ten lógica, bueno, al final chegaron a determinación, pero acordome falando cos alcaldes, tanto con Parga, Malpica, con Mato en Ponteceso, con Muiño, Cabana, Francisco en Laxe, que eran os catro, ¿no?
1: Sí, eran sí, os máis afectados.
0: Os catro máis afectados.
1: Efectivamente.
0: Tuveron unha reunión e decían que, claro, robaban o cobre. O que pasa que arrancaban todo o que viña co cobre, claro, con ese cobre tamén viña fibra óptica.
1: Claro, pero que antes
0: unha
1: tamén...
0: vez vaciado, claro, o cobre, seguían intentando. Entón, que fixeron agora? Fixeron unha especie de anillo. Entón, entra tamén unha conexión pola zona de Vimianzo, cara a Laxe, para ver, para intentar que isto non volva a suceder. Veremos.
1: Este anillo o vimos hai 40 anos en Carballo, porque solo había, solo entraba o suministro 30 e pico. O suministro eléctrico só entraba por un lugar, por un punto, que non sei se viña por Arteixo, non recordo. Hubo, e claro, as caídas, os apagones eran seguidos. E hubo tamén que facer un anel, claro, para dar suministro por outro lado. É dicir, se sabe como é, se sabe cal é a solución, pero non temos demasiada prisa. E despois están os repetidos cortes de luz nos portos, que é outra das queixas das cofradías constantemente. E din, non, é que por efecto do salitre. A ver, que esperas encontrar nun porto? É dicir, evidentemente.
0: As bombillas sufren, habrá que
1: cambiarlas ou empregar outro material que poida servir para facer fronte á corrosión. É como das escaleiras estas automáticas que puxaron agora nas cidades, na cidade da Coruña, na cidade de Vigo e tal, non, é que se estropean porque están no exterior e chove,
0: claro.
1: A ver.
0: ¿Dónde estamos?
1: Claro, evidentemente que chove e que está no exterior, pero non sei que esperaba. É máis ou menos o dos semáforos do centro de Carballo.
0: Tamén.
1: Que é outro servizo que estuvo aí, desapareceu, e estiveron meses agardando por unha peza, por lo visto, porque era o problema que había, que eu non entendo de eso, pero meses esperando. E despois chegaron á conclusión de que os semáforos non facía tanta falta.
0: Eu sabes que sempre fago o mesmo chiste, ¿no? Dice que mellora a circulación os semáforos estropeados.
1: Claro.
0: De verdade, ou por lo menos as horas que eu collo o coche, que intento collo o menos posible, cando paso por onde non hai semáforos, avanzo máis.
1: Claro, e a resposta do concello é que non habían tantos accidentes como para que, o sea, que non habían accidentes nos lugares onde se instalaron os semáforos que xustificaran a instalación dos semáforos. Claro, por que os instalaron antes?
0: Pois eu que sei.
1: É algo que descoñecemos.
0: Porque antes os coches frenaban peor.
1: Pois debía de ser. Non sei, tampouco hai tanto tempo. Dende que se puxaron e se quitaron os semáforos, que pasarían? 5 anos? Bah, 6 anos?
0: Por aí máis ou menos. Sí,
1: pois pues máis ou menos.
0: Bueno, habendo rotondas, pa que? Pasamos polo mar.
1: Pasamos polo mar. Imos ao mar porque o Concello de Malpica puxo en marcha. Hoxe estou moi moi queixosa, eh?
0: Sí,
1: hoxe,
0: bueno,
1: estou meténdome moito ca xente. Porque puxo en marcha unha rede de cuidado do litoral, non? Pois moita sorte que teñan con eso. Porque a historia é manter as praias limpas. Bueno, coa colaboración da xente van ter que necesitar moita axuda. Este, ademais, porque dou a casualidade de que este largo verán que parece que xa está rematando, que tivemos no mes pasado, estiven precisamente en Seiruga, na praia de Seiruga, a mediados de setembro. Pois, no

0: Hoxe estou
1: entrou
0: meténdome moito ca xente.
1: Entrou
0: porque puxo en marcha unha rede de cuidado do litoral, non? Por moita sorte que teñan con eso. Porque a historia é manter as praias limpas, bueno, coa colaboración da xente. Van ter que necesitar moita axuda. Este, ademais, porque dou a casualidade de que este largo verán, que parece que xa está rematando, que tivemos, no mes pasado estiven precisamente en Seiruga, na praia de Seiruga, a mediados de setembro. Pois no punto onde o sendeiro de Madeira, que é o acceso principal á praia, pois xunta co estacionamento, o primeiro estacionamento pequeno que hai aí, pois o concello instalou un bonito contenedor de madeira para depositar o lixo, pedindo á xente, con un carteliño bonito, pedindo á xente que depositara ali o lixo. Eu non sei cantas veces vai o Concello de Malpica a limpar aquelo, pero é que aquelo estaba a rebosar completamente.
1: O sea, botábase por fora.
0: Totalmente, hasta o punto de que había casi máis bolsas fora que dentro. Pero o máis chamativo do caso é que, como a 15, 20 metros, había 4 contenedores, dos contenedores verdes que de lixo. E... A ver, eu non fuchiquei nos contenedores, as cousas como son. Pero as tapas estaban baixadas e daba a sensación de que ali podía ir lixo.
1: Collía
0: lixo. Pois resulta que a xente, por non facer ese percorrido de apenas 15 metros...
1: Acumulaba todo.
0: Acumulaba todo, botaba aí todo o lixo. É dicir, o Concello de Malpica vai ter que necesitar moita axuda para que a xente poida estar, bueno, teña conciencia de todo iso. Porque ademais non costa nada levar o lixo ao coche e botalo na casa ou no contenedor que tes diante da casa, unha bolsa pechada.
1: Ollo con isto, porque eu teño ido a sitios onde xa che pon no carteliño de
0: claro.
1: Oye, o que traes, leva. Aquí non hai papeleras, nunca fixeron falta, e porque veñas ti, non as imos empezar a poñer.
0: Exactamente.
1: A merda que traes a levas pa casa, aquí non estaba.
0: Exactamente, porque ademais hai moitos lugares. Cando pensa que o Concello de Zas podrá ir ali arriba, arriba do monte, para ir a buscar 4 bolsas de basura? É que os concellos non teñen a capacidade deso, nin a capacidade de organización para ter que ir, bueno, facer un percorrido enorme, non saben cando se vai encher, cando non se vai encher. Non costa nada coller a bolsa, levar a túa unha bolsa de lixo e botala, pois eso, na túa casa, no contenedor, do pobo, en calquera sitio.
1: Hai un montón de sitios que son moi visitables e moi visitados donde non verás un contenedor de basura nin unha papelera. Eso sí, verás o letrero que che diga: aquí non había nada cando chegaches,
0: Efectivamente.
1: Levao de volta.
0: Efectivamente, e ademais estará seguramente, bueno, seguramente haberá lixo,
1: Sí,
0: haberá
1: sí.
0: Lixo, probablemente. De feito, o Concello, eu cada vez o vexo máis cos carteles estes que puxeron sobre o da recollida o do punto limpo.
1: Ah, sí.
0: O do punto limpo.
1: A recollida punto, casa por casa, bueno,
0: efectivamente.
1: A domicilio, bueno, sí.
0: Claro, a xente baixa mobles sin avisar, porque é moi fácil, tes que chamar, tes un día de recollida, que tampouco ese colchón pode estar 2 días apoiado
1: sí.
0: Na parede, tampouco pasa nada, chamas, e cho veñan a recoller.
1: O punto limpo móvil, efectivamente, se avisamos hai un día a semana, no que o deixamos o día anterior e non lo recollen. Punto, non nos poñen ningún
0: creo
1: problema.
0: Creo que son os mércores.
1: Do martes po mércores.
0: Martes po mércores, efectivamente. Pois o martes e recolleno. Pois non, a xente continúa baixando, dalles exactamente igual. De feito, vimos na folga da recollida do lixo,

0: que nunca tantos mobles e cousas a xente aproveitou para...
1: Dixo, claro. Nese tumulto...
0: Efectivamente.
1: Valos era que non colla un somier.
0: As cousas eran... Bah. Complicadísimas, xa eran moi complicadas co lixo normal, como para que encima viñas mesiñas de noite, eso, colchóns, sillas, todo tipo de utensilios que tampouco se vían tanto e que bueno. Apareceron por aí.
1: Seguimos no mar, vamos hasta Cetalia.
0: Seguimos no mar porque tamén a Voz ven de publicar precisamente o abandono da antiga Cetaria de Camariñas. Non é o único caso, hai montóns de instalacións de industriais, digamos, ao longo do mar. Temos Caneliñas, por exemplo, cousas que se poden aproveitar, que poden ir ben. Pero, e hai que ver como cambiaron as cousas, porque agora as empresas se lles exixe que si deixan de ter esa actividade, teñan que desmontar, desfacer e volver á normalidade, dentro do posible, o que estaba. E que a veces é moi difícil, xa o vimos en Monteneme, por exemplo, canto costou, houve que botarse Monteneme cara abaixo polo monte prácticamente para que realmente
1: se fixeran
0: as cousas ben. Pero bueno, é fundamental para que as ruínas industriais non nos coman.
1: Estou totalmente de acordo. Sabes o que pasa? Despois hai unha cosa que é a imaginación, a inventiva, e sobre todo volvemos ao inicio, os cartos, vale? Que hai administracións, aquí non se ve tanto, pero hai outros, sobre todo en cidades grandes, onde as propias administracións intentan darlles esa segunda vida que se vai intentar facer con Caneliñas, por exemplo, ¿no? Que dunha nave de principios do século pasado, pues alguén lle dá unha volta e acaba montando un museo de arte contemporáneo e lle dá unha volta, ou non sei, acórreseme, fai pouco.
0: Ou simplemente o turismo industrial.
1: Ámsterdam, acabo de
0: acordar. Exactamente.
1: Para outro lado de Ámsterdam, e todo aquilo,
0: as minas de Río Tinto, por exemplo, aí e aí en Asturias tamén teñen recuperado minas para dar a coñecer, é dicir, se poden facer moitas cousas. É certo que con cartos, pero bueno, o mellor hai
1: que ter intención.
0: Efectivamente, eso é o primeiro, porque sin eso
1: o que veña.
0: Non facemos absolutamente nada.
1: Pois doña Cristina, viu?
0: Pois con intención de disfrutar da fin de semana.
1: Aquí o deixamos.
0: Efectivamente.
1: Cuídate moito.
0: Igualmente.
1: Chao, chao.
0: Chao.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: En Tanatorios San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paiosaco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía segura, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981-75-85-55 o al 670-29-29-29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Pues pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde. Efectivamente, hai que ir despedindo este Voces de Bergantiños de venres 2 de outubro. Xa comentábamos antes con Cristina Viu, a disfrutar da fin de semana, que ademais ven con tempo tranquilo. Nos volveremos o luns a partir das 12 do mediodía. Xa anunciábamos na xenda que ven cargada, que temos un montón de actividades para ser a primeira fin de semana de outubro, xa que non teñen excusas para non salir da casa. Ata o luns. Saúdos. Chao.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dixenlle os irmãos, chamase Juan, dixenlle, Juan, tú vaite cando queiras, que de tua irmã encargo meu. Dixo, ah, vale, pois moitas gracias.
1: O sea, marchou o irmã, antes ela aguantou aí máis tempo.
0: Sí, sí, ela hasta que se acabou a festa, non se pode con ela. Ela ten unha marcha impresionante.
1: Unha enerxía tremenda esta Elena.
0: Eso é tremendo, tremendo, sí, sí. Ela cuida, se é... bueno, xa está deseando que xa hai outra festa agora en diciembre, xa está, dixo, non nada.
1: O 19, ou así dixo, non pode ser o sí. Por aí, non sei cando dixo que había outra.
0: O día 5 de diciembre.
1: Sí,
0: veñen os satélites e digo, nada, mira, vas comigo, e quedaste ali, eu despois veño a ordeñar e xa te volverei a buscar, non hai problema.
1: Eso que ás veces di que lle dá pereza, porque di que pola sí. Noite que non prefire pa mediodía e demais, pero unha vez que vai, ela métese no papel sí. E non hai
0: problema. Pasou moi ben, se non nas sacaban a bailar, sacaba ela, buscaba ela con quen bailar, ela non perdeu unha. Desde as 6 da tarde hasta as 2 non parou un segundo.
1: Que enerxía, que enerxía ten esta muller, que gusto.
0: Así que nada,
1: gusto.
0: Por eso a chamei, digo, nada, teño que dice yo a Susana como esto, porque...
1: Esto, eu imagínome un pouco, polo que ela me conta, porque para mí é un exemplo de muller, non?
0: Sí, é un exemplo, sí, porque ela xa ten unha edad, pero digo che que está como unha moto, está... Cuídase moito, camiña moito, vai andar polo é todo, claro, móvese muchísimo.
1: Entonces, ela alimentase ben, fai exercicio, vai á praia, pero ten moita moral, la verdade. Sempre ten un sorriso, sempre está de bon humor. É que eso...
0: sí, sí, ten moita moral porque, ademais, vamos a ver, ela ten que andar casi un kilómetro ou sin casi hasta onde colle o autobús. Ela cando ven da playa, outra vez andando para casa,
1: Sí, sí, sí, sí.
0: O sea, que non a deixa o autobús ao pé da casa, que a deixa un kilómetro,
1: Por eso, por eso. E subindo con calor para arriba e todo e nada, ela encantada, xo chega hasta
0: para tarde. Ela encantada, sí, sí, ela vai encantada, colleu o gusto, e agora depois vai tú sempre que poidas, digo, vai sempre que poidas.
1: Sí, home, porque iso é moi sano, fai moi ben, e mira, hai que aproveitar e estirar o verán todo o que se poda, claro que sí, home.
0: Pois sí, sí, sí, eu animo.
1: Ela está encantada con vos, outro día dicía, ai, este Pepe, canto quero este Pepe, Dios mío, canto quero, que sorte teño con ele.
0: Sí, eu tamén lle quero moito a ela, que ela para mí é moi boa muller, ela vos vacas ali ao lado da casa dela, dálles a auga e todo, non teño nada que dicir, eu tamén lle axudo que poido, lógicamente.
1: Claro, dá gusto ter vos veciños e boa xente, vale moito, verdad?
0: Pois sí, ter vos veciños ao lado é moi importante.
1: É como unha familia, porque ou máis a veces, máis importante.
0: Efectivamente, moi importante, sí, sí.
1: Pues bueno, alegro de escoitarte, pues Pepe. Que canción queres entonces? Que che poñemos?
0: Quero dedicar, solo hai unha para mí, que lle gusta moito, de Semino.
1: De Semino, moi ben.
0: Nada, Susana, hasta outro momento. Encantado de falar contigo. Seguiremos animando esta Elena. Que...
1: Vos a Elena, que non... Elena tamén vos anima a vos, porque ao mellor, ao final é algo sí. Mutuo, verdad?
0: É algo mutuo, exactamente.
1: Pois un placer, bueno, Pepe, que vaya ben a fin de semana, segue traballando e escoitando, vale? Unha apertiña.
0: Vale. Veño, Susana, moitas
1: gracias. Gracias, ata logo, chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y de Lugo nos vamos a Mos. Tenemos allí a Carmen. Hola, Carmen.
2: Hola, por fin, a primeira.
1: Mira, vaya xa secuencia, digo ben.
2: Leve intentado hai máis de 3 semanas, pero que nada, e hoxe, dixen eu, bueno, xa non iba a estar xeño boa a primeira. Bueno, moi contenta de falar con vos.
1: Alégrome, Carmen, que tal todo por aí?
2: Bueno, vamos tirando.
1: Bueno.
2: Tabo día, fai calor.
1: Sí, fai. Eu aquí tiven que poñer o acondicionado porque sigue o calor, sí, o calor sí. Sigue. Sí, non nos abandona.
2: Sí. E así...
1: Pois alegro-me de escoitarte de novo, que todo vaya ben por aí, que entraras, e imos te poñer unha cancionciña, entón, Carmen.
2: Mira, quería de Luis Miguel, La Cruz del Olvido.
1: Vale.
2: Pa todos que nos está escoitando, pa esta gran familia de Radio Oroz, que nos alegra desas tardes de maravilla. Eu ando coa radio na horta, a veces perdo.
1: Calquer día plantas a radio en vez de outra cousa.
2: Pa todos, pa Isabel da Celanova, pa toda esa xente, Isabel ainda faz 8 días no viernes, das que chamou.
1: Sí.
2: Pa todos, pa esa xente das Nieves, pa todos, pa esta gran familia, que teñan un feliz fin de semana, e vos igual.
1: Pois agradecemos moito que estés sempre aí, que nos leves a horta e a todas partes.
2: A todas partes.
1: E que teñas paciencia, pero xa digo, os venres é máis sinxelo coller línea, digo cho eu.
2: Mira, levo máis de 3 semanas.
1: En ningún verde.
2: Estaba vinimiando, tiño a radio e o teléfono comigo, nada, toda hora despois canseme. Dijo, agora vou intentar. Mira, hoxe a primeira.
1: Estupendo, pois canto, me alegro. Pois ti non deixes de intentalo e moitos biquiños, vale, Carmen?
2: Igualmente.
1: Gracias por formar parte desta familia.
2: Un encanto, levantados o ánimo para arriba.
1: Ai, gracias, muller, entre todos, intentámolo, ¿verdad? Falta fai. Gracias, chao.
2: Chao.

0: Radio Voz.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
3: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos quemando calorías, en este caso con la música de Eddie Herrera, y nos vamos a Lalín. Nos llama desde allí Raquel. Hola, Raquel.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Todo bien.
1: Acabando a xornada e a semana.
2: Eso mismo, todo xunto.
1: Moi ben, xa está aí o fin de xa, bule a fin de semana.
2: Pero eu cando é co Adrián que vai diario de vacacións, eu digo, este señorito ten máis vacacións que máis.
1: Bueno, tenas en diferentes épocas, porque...
2: Sí, debe coller unha semana en cada estación.
1: Eso parece, dá impresión porque o tempo pasa rápido, pero realmente...
2: Sí, dice... ten que pasar, eso que da outra vez dixen, vou apuntar a ver cando vai de vacacións, a ver se vai máis de dúas veces ou tres ao mes ou ano.
1: Vai 15 días en abril ou por aí, 15 días ahora en outono, pero parece que máis, ¿verdad? Parece máis.
2: Sí, parece que logo pasa, sí, a verdade que aí é onde se ve que pasa o tempo correndo.
1: Moito, porque parece que nos di que foi onte para as Canarias e está outra vez ali.
2: Sí.
1: Bueno,
2: pues pero aquí ti... tamén, máis ou menos nas Canarias estamos.
1: Ti de vacacións non te podes queixar tampouco.
2: Tampouco, non me queixo.
1: Non
2: vou ás Canarias, pero...
1: Bueno, que decíamos, aquí temos un tempo cálido últimamente, moitísimo, eh?
2: Sí, por eso. Bueno, as mañás e as noites están fresquiñas, pero despois pola tarde está, bueno...
1: Sí, a mañá notas estupendo. Un poquinho máis, sí, é verdad, é verdad. Bueno, que vamos poñer para acabar esta semana?
2: Te estaba esperando de... Ay, a ver, agora se me sale... Antonio Orozco, ¿podes?
1: Sí. Antonio Orozco, efectivamente. Sí. Bueno, ¿para quién ya vas pues dedicando?
2: A Amalia de Lalín, Sira, para Paquito Dorense, o meu marido, para Manuel da Estrada, familia, para todos os ointes de La Tarde es Tuya.
1: Bueno, xe dices un tema máis tranquilo, máis pausado.
2: Sí,
1: vas a acabar
2: máis tranquilo.
1: Ven a semana con calma, ¿no? Estupendo.
2: Bueno.
1: Pues nada, Raquel, un biquiño moi grande que vaya ben o fin de, ¿vale?
2: Igualmente.
1: Gracias
2: venga,
1: por chamarnos.
2: Chao.